0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mario Večerić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Riječ Gospodnja.
3: Poštovani i dragi slušatelji, draga braćo i sestre, današnje evanđelje vrhunac je Isusova govora na gori i srž nove pravednosti koju Isus donosi. Isus ovdje ne samo da ispunjava zakon, nego ga i radikalizira. On traži od svojih učenika savršenstvo koje se ogleda u bezuvjetnoj ljubavi po uzoru na samoga Boga Oca. Zapovjed ljubavi prema bližnjemu koju pronalazimo u Levitskom zakoniku često se odnosila samo na pripadnike vlastitoga naroda. Dok Isus ruši te granice i zapovjeda ljubav prema neprijateljima i molitvu za progonitelje. Takva ljubav proizlazi iz činjenice da je svaki čovjek stvoren na Božju sliku, te ga zbog toga treba ljubiti i za njega moliti, dok se mrzi samo grijeh i zlo koje je počinio takav čovjek. Isus navodi važan razlog takve ljubavi, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Bog nam je uzor i On ne pravi razliku među ljudima. Sunce njegovo izlazi i dobrima i zlima, a kiša pada i pravednima i nepravednima. Postati sinom u biblijskom smislu znači činiti ono što čini Otac nebeski. Ako Otac iskazuje milosrđe, tada smo i mi pozvani ići tim putem. Kršćanska ljubav nije samo emocija ili prolazni osjećaj, ona je odluka i trajno opredjeljenje srca. Moliti za onoga tko nas progoni najveći je oblik kršćanske ljubavi. Takva nas molitva okreće od nas samih prema drugima i ne dopušta da neprijatelj upravlja našim srcima. Na mržnju uvijek trebamo odgovoriti molitvom, jer je to jedini način da se prekine lanac zla. Naš kršćanski identitet ne potvrđuje se samo u sakramentu krštenja, nego djelatnim življenjem istinske ljubavi koja svoj izvor ima u Bogu. Kada činimo dobro onima koji to možda po logici svijeta ne zaslužuju, tada zapravo svjedočimo kakav je Bog. Danas je lako biti ljubazan prema prijateljima i onima koji nas poštuju. Ali Gospodin Isus želi da iziđemo iz vlastitog komfora i sigurnosti. Prvo kršćansko svjedočanstvo jest življenje duhovnih i tjelesnih djela milosrđa prema svakom čovjeku. Koliko puta nam je teško oprostiti najmanju uvredu. A Isus od nas traži da ljubimo čak i one koji nas odbacuju i ranjavaju. Takav zahtjev nadilazi ljudsku snagu i zato je potrebna Božja milost koja preobražava srce čovjeka. Bez molitve i dubokoga zajedništva s Bogom teško je živjeti ovu evanđeosku ljubav. Upravo su sveci najbolji primjer da je takav način života moguć. Oni nisu pobijedili svijet snagom osvete, nego snagom poniznosti, praštanja i ljubavi. Ljubav prema neprijatelju nije slabost, nego dokaz duhovne zrelosti i istinske snage. Mržnja razara čovjeka iznutra, dok oprost donosi slobodu i mir duši. Kada opraštamo, tada najviše nalikujemo Kristu koji je na križu molio za one koji su ga razapinjali. U svijetu koji često promiče podjele i sebičnost, kršćanin je pozvan biti znak drugačijega načina života. Draga braćo i sestre, Isus nas poziva da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš na nebesima. Ovo savršenstvo odnosi se na beskompromisno življenje ljubavi. Savršenstvo u ljubavi nije nešto nedostižno, nego put kojim hoda svaki čovjek koji se ugleda u Boga i njegovu beskrajnu ljubav. Neka nam današnja riječ Božja bude poticaj na življenje ljubavi u našim obiteljima, na radnome mjestu, u školi i svugdje gdje smo pozvani svjedočiti vrijednost Kraljevstva Nebeskoga.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u Domovinskom ratu u Hrvatskoj ubijen je jedan svećenik, Ivan Burik. No broj ubijenih katoličkih svećenika tijekom rata je daleko veći ako uzmemo u obzir i Bosnu i Hercegovinu. Ondje je na današnji dan 16. lipnja 1992. godine nestao velečasni Ratko Grgić, a njegova sudbina ni dan

0: danas nije razjašnjena.
1: U selu Nova Topola, južno od Bosanske Gradiške, izbijanjem rata između Hrvata i Srba započele su stalne provokacije, čija su meta bili Hrvati koji su ondje živjeli. Na meti su najčešće bili župni ured i samostan časnih sestara klanjateljica Krvi Kristove, u kojem je bilo 20 sestara. Srpski vojnici zapucali su jednom prilikom na radnika koji je popravljao crkveni toranj. Zapucali su na župnu kuću i polupali prozore. Ulazna vrata su izrešetana mecima. Bačena je granata na župnu kuću koja je napravila rupu na zidu promjera 60 cm. Bačena je sumporna bomba pred crkvena vrata. Više puta je isključivan telefon. Jedne noći je ukradeno 25 tona loživog ulja iz cisterne. Na pomoćnoj zgradi župne kuće napisano je uz 4 slova S i ovo: Hrvate ćemo pobiti, ovo je Srbija.
0: Bio je to uvod u strašan zločin koji ni 32 godine kasnije nije rasvjetljen. Župnik Ratko Grgić, rođen 25. svibnja 1944. o ovim je događajima obavijestio biskupa Franju Komaricu, koji je ubrzo došao s dva europska promatrača i prevoditeljem. Kad je biskup otišao, došla je srpska milicija, te su počeli još jači pritisci. Sestre i braća su ga zvali da dođe u rodni Vareš, ali on im je odgovorio: ne, kapetan posljednji napušta brod.
1: Uskoro su ga odvela četvorica uniformiranih lica u bijelom golfu u pravcu sela Laminci. Iako je biskup Franjo Komarica, kao i obitelj velečasnog Ratka, uložio goleme napore da se rasvjetli taj slučaj, ni danas se ne zna gdje su posmrtni ostaci ovog mučenika. Župnik Ratko Grgić bio je prvi od osmorice svećenika u Banjalučkoj biskupiji koji su svoju vjernost Kristu i svome svećeničkom poslanju tijekom rata u Bosni i Hercegovini platili svojom krvlju. Obilježavajući jednu od obljetnica otmice velečasnog Ratka, biskup Komarica kazao je:
0: iako ni njega kao svojevremeno ni Isusa, njegovi sugrađani nisu imali razloga optužiti ni za kakvo loše ili zlo djelo, kako su mi potvrdili tadašnji načelnik općine, šef policije i komandant teritorijalne obrane u Bosanskoj Gradišci, onima koji su ga mrzili i iz mržnje ubili, smetao je jer je svojim propovjedanjem i svojim životom svjedočio objavljenog Boga, kao čovjekoljupca, kao istinskog čovjeka usrećitelja i spasitelja. To su mogli učiniti samo nesretni ljudi koji su upali u mreže Sotone, ubojice čovjeka, i koji su se tako svojim gnjusnim zlodjelom teško griješili o Božju zapovjed.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram. Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jednog kulturograma. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji predstavit ćemo knjigu Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti, koju je napisala znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta, doktorica znanosti Ana Šimić. Dobrodošli na HKR.
4: Hvala i još vas bolje našla i vas i vaše slušatelje.
0: Razgovora, posebice znanstveno pisanje ili izlaganje o glagoljici, nije baš nešto neobično, naprotiv, no moram priznati da nisam baš uočila puno knjiga, znanstvenih radova, predavanja o glagoljici u književnosti, a posebno ne u novijoj, o starijoj bismo još i načuli nešto i pročitali. Pa evo, kako ste vi došli na ideju baviti se ovom temom? U predgovoru ste napisali da to zapravo ni nije trebala biti knjiga, nego što je trebalo biti neki znanstveni rad.
4: Da, to je trebalo.

0: To biti jedan kraći znanstveni rad, ali onda mi se dogodilo da sam prvo pročitala roman Ivana Raosa Kraljičin vitez koji me oduševio i čitajući taj roman sam shvatila da umjetnost, a književnost jest umjetnost riječi, da mi može pomoći da proširim ovaj svoje znanje i spoznaje o hrvatskom glagoljaštvu, jer se umjetnost izražava na jedan simbolički način koji znatno dublje dopire do svakog čovjeka i zato mi trebamo umjetnost u svom životu. I svi mi imamo potrebu za dobrom pričom. Znači svaki čovjek voli dobre priče zato što nas one poučavaju, zabavljaju, oplemenjuju nas i one su nam potrebne i pojedincu i zajednici. I evo možemo se ovom prilikom sjetiti da i Isus Krist koji je bio izvrstan govornik, da je u svom javnom nastupanju se služio pričama koje mi zovemo prispodobama zato što su se temeljile na usporedbi. Dakle, i on je znao da će vrlo često poruka znatno brže do njegovih slušatelja doći preko priče, a ne preko teorijskog razglabanja o nečemu.
1: Ove godine obilježavamo 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva. Jako puno ima događanja vezanih uz tu obljetnicu, no ono što je možda u javnosti manje naglašeno, a evo mi ćemo iskoristiti tu priliku da naglasimo, je da je isto toliko godina i od najstarijeg povijesnog spomena glagoljaštva. Koji je to spomen i o čemu se tu radi?
0: Da, tako je, dobro ste rekli. Znači, velika ovogodišnja obljetnica Hrvatskog kraljevstva je vezana za prvi Splitski sabor 925. godine, kada je papa Ivan X. napisao dva pisma i u jednom od ta dva pisma je hrvatskog vladara Tomislava nazvao ljubljeni sin, kralj Hrvata. I u tom pismu, dakle, imamo prvi spomen Tomislava kao kralja. I zato se onda ta godina uzima kao simbolični početak Hrvatskog kraljevstva. A hrvatsko glagoljaštvo, znači papa je kralju Tomislavu pisao o hrvatskom glagoljaštvu jer papi nije baš bilo jasno zašto se na istočnoj obali Jadrana rimska liturgija slavi na jeziku koji nije latinski. Kao što znate vi, a i vaši slušatelji, službeni jezik rimokatoličke liturgije je bio latinski sve do 20. stoljeća, a Hrvati su evo od svojih najranijih početaka uživali privilegiju slavljenja liturgije na jeziku koji su oni smatrali svojim. I na samom Splitskom saboru se raspravljalo o glagoljašima i donesen je zaključak da smiju misliti samo ako znaju i latinski jezik, znači zahtijevali su od njih da budu pismeni na oba jezika. I moj je dojam da ove godine malo više govorimo o Hrvatskom kraljevstvu nego o hrvatskom glagoljaštvu, iako to ni po čemu nisu konkurentne pojave, nego su zapravo komplementarne i obje su jednako važne za hrvatski narod i za hrvatski identitet. Kad je riječ o hrvatskom kraljevstvu, onda je ono važno za hrvatsku državnu i političku povijest. I onda nam je jasno zašto je Hrvatski sabor, koji je državno tijelo Republike Hrvatske, ovu godinu proglasio godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva i to je posve legitimno i poželjno, naravno. No, mi trebamo biti svjesni da se pojam hrvatstva i hrvatskog naroda i hrvatskoga identiteta ne iscrpljuje u državnosti, jer je hrvatski narod i hrvatski identitet opstao i onda kada iza nas nije stajala samostalna hrvatska država, što više od 12. stoljeća kada je prestalo djelovati Hrvatsko kraljevstvo, mi sve do 20. stoljeća smo se borili za samostalnu hrvatsku državu i izborili su je, Bogu hvala, hrvatski branitelji u Domovinskom ratu. Glagoljaštvo je dakle važno za hrvatsku kulturnu povijest jer je bilo nositelj kulture hrvatskog jezika, kulture hrvatske knjige, kulture hrvatske umjetnosti riječi i glagoljaštvo nam je pomoglo da se očuva hrvatski identitet i hrvatski narod u tim silnim stoljećima kada iza nas nije stajala samostalna hrvatska država. I u crkvenom je pogledu jako važno ovaj hrvatsko glagoljaštvo. Znači, rekla sam da je to već praksa, znači rimokatoličke liturgije na jeziku koji su Hrvati smatrali svojim i oni su ga nazivali hrvatski jezik, ali ga znanstvenici su mu u novije vrijeme dali naziv crkvenoslavenski jezik. I evo, u svjetlu svega ovoga što sam rekla, pozivam drage slušatelje HKR-a da sami sebi odgovore na pitanje što bi bilo od Hrvata da to nije bio narod koji je od svojih samih početaka i slušao i promišljao Božju riječ na svom jeziku.
1: To je dobro pitanje za razmisliti, no vratimo se ovoj knjizi koja nas je danas okupila ovdje. Za knjigu ste dobili nagradu Judita, vjerujem da ne moram našim slušateljima objašnjavati o kakvoj je nagradi riječ, vrlo prestižna nagrada, ali što vama, evo, kao znanstvenici znači dobiti tu nagradu, našli ste se u dobrom društvu?
0: Pa jesam, Bogu hvala, našla sam se u izvrsnom društvu i za mene ta nagrada znači jako mnogo na više razina i na više načina. Vidim tu nagradu ponajprije kao priznanje hrvatskom glagoljaštvu, jer ono i dan danas u 21. stoljeću daje plodove, znači pišu se književna djela o tom glagoljaštvu i na taj način se i nastavlja glagoljaška kultura. Ta je nagrada je također priznanje i ustanovi na kojoj ja radim i u kojoj se evo već 19. godinu zaredom oblikujem kao znanstvenik, a to je Staroslavenski institut, Središnja hrvatska akademska ustanova za istraživanje hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Osim toga, nagrada Judita je i priznanje za izdavače knjige Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti, a to su Hrvatska sveučilišna naklada i već spomenuti Staroslavenski institut. Živimo u vremenima kada se sve manje čita, a pogotovo znanstvenu knjigu, i oni koji se usuđuju izdavati takve knjige rade to uz veliki rizik i uz veliki trud, i zato su vrijedni svake naše zahvale i priznanja. I na koncu, mi nagrada Judita jako mnogo znači zbog mog zavičajnog identiteta. Ja sam rođena u Splitu, odrasla sam i odgojena u Splitu i mene je taj grad oblikovao. Marko Marović Splićanin je vjerojatno prvi hrvatski velikan za kojeg sam čula i vjerujem da će mi do dana moje smrti ostati omiljeni hrvatski velikan. Tim više zato što znanstvena istraživanja pokazuju da je i on poznavao glagoljašku baštinu i u jezik svojih hrvatskih djela je ubacivao crkvenoslavenske elemente koje je on mogao naći u hrvatsko-glagoljskim liturgijskim knjigama. I za mene znači naći se u istoj rečenici sa danom hrvatske knjige sa Markom Marulićem i sa njegovom Juditom je velika radost i velika čast.

0: Nastavljamo emisiju Kulturogram u kojoj danas gostuje znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta Ana Šimić, autorica knjige Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Evo, u prvome dijelu emisije malo smo naše slušatelje upoznali s motivima nastanka ove knjige, s nagradom Judita koja vam je dodijeljena za ovu knjigu, a sada idemo malo na sam sadržaj. Dakle, u knjizi su samo prozna djela novije hrvatske književnosti, pa koja prozna djela ste odabrali?
1: Uglavnom je riječ o romanima, a ima i jedna pripovjetka i jedan scenarij čak koji je bio pisan za jedan igrani film, ali se nikad nije ostvario ovaj taj naum. 18 hrvatskih djela, znači književnih djela je obrađeno u mojoj knjizi, a njih potpisuju Eugen Kumičić, Velimir Deželić stariji, Velimir Deželić mlađi, Josip Banovac, Lovre Katić, Viktor Car Emin, Ivan Raos, Mate Maras, Jasna Horvat, Neven Budak, Petar Merčep, Sanja Ždralović i Hrvoje Hitrec. Među njima su sigurno najpoznatiji Eugen Kumičić, Ivan Raos i Hrvoje Hitrec, zato što je riječ o trima kanonskim imenima hrvatske književnosti. Skrenula bih pozornost i na možda dva neočekivana imena, a to su povjesničari Don Lovre Katić i Neven Budak, koje je nešto ponukalo da i sami napišu priču o onom što su kao znanstvenici istraživali, a to je srednji vijek. Pripovijedanje o glagoljaštvu započinje već sa 9. stoljećem. U knjizi sam obradila dva romana koja tematiziraju svetoga Čirila i Metoda i njihovu misiju među Slavenima u Moravskoj. I posebno je zanimljivo što oba ta romana dovode svetu braću u Hrvatsku i prema tim pričama ih ugošćuje knez Domagoj, a oni čak dolaze do dalmatinskog grada Solina i ondje piju biklu. A Dalmatinci znaju da je to mješavina crnoga vina i mlijeka. Nakon Čirilometodske misije bogato je ispričana i povijest Hrvata za vrijeme vladavine narodne dinastije, znači hrvatskih knezova i kraljeva. I spomenula sam već kneza Domagoja, a glagoljaški se motivi uvode i u pripovijedanje o knezu Branimiru, knezu Mutimiru, kralju Tomislavu naravno, a onda kraljevima Miroslavu, Mihajlu Krešimiru IV, kraljici Jeleni, te kraljevima Petru Krešimiru IV i kralju Zvonimiru. Pozornost pripovjedača su privukle i dvije iznimno vrijedne hrvatsko-glagoljske knjige iz kasnoga srednjega vijeka, a to su Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Misal kneza Novaka. Kad prijeđemo iz srednjega u novi vijek, onda se opet zapaža da pozornost pripovjedača, odnosno književnika, zaokupljaju neki važni hrvatski povijesni događaji. Tako se motivi iz glagoljaške povijesti upleću u pripovijedanje o uskocima na senjskom području, a onda i u pripovijedanju o posljedicama zrinsko-frankopanske urote, te u pripovijedanje o vremenu osmanlinske vladavine u Dalmaciji. I na koncu ova knjiga je obradila i ona književna djela koja se događaju u 21. stoljeću, ali sadržavaju motive iz glagoljaške povijesti.
0: Vi ste napisali u uvodu da ovaj vaš izbor nije ni jedini mogući i da vjerojatno ima još nekih djela, ali da je izbor reprezentativan. Zbog čega je on reprezentativan?
1: Pa on je reprezentativan u smislu zato što sam pročešljala jako dobro popise hrvatskih književnih djela sa povijesnom tematikom i uspjela sam pronaći reprezentativan broj njih 18 koji sadržavaju motive iz glagoljaške povijesti i kulture, ali on je također reprezentativan u smislu da sva ta djela obrađena obuhvaćaju cjelokupnu glagoljašku povijest, sve ovo što sam malo prije rekla, od predpovijesti hrvatskog glagoljaštva, znači Ćirilometodske misije, pa sve do 21. stoljeća.
0: Spomenuli ste Deželića starijeg i jasnu Horvat i Nevena Budaka, dakle ta djela koja su izanalizirana u ovoj knjizi nisu poredana kronološki od starijih pisaca prema suvremenima, nego nekako drugačije. Kako ste ih zapravo po ovim događajima koje ste nam ranije spomenuli, tako pratite da, pripovijedanje o glagoljaštvu?
1: Da, upravo tako. Znači, knjiga Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti prati, znači, ovaj, ta književna djela ne po redoslijedu ili kako su oni objavljivani, nego po kronologiji sadržaja koje ta djela obrađuju. Evo, primjerice, znači, ovaj najstariji roman koji je obrađen je roman Eugena Kumičića Kraljica Lepa i on je objavljen 1902. godine, ali je u mojoj knjizi on obrađen ovaj tek 13. po redu, jer mu je to mjesto pripalo zbog sadržaja o kojem on govori. I vjerujem da je taj moj izbor će zapravo omogućiti čitatelju da prati povijest hrvatskog ovaj, glagoljaštva i da je usvaja na ovaj najprirodniji način kako mi usvajamo ovaj povijest, znači od najranijih događaja pa do onih najnovijih, odnosno najkasnijih.
0: Načitali ste se, moramo priznati, sigurno je bio proces koji je trajao. Knjiga je vrijedna, to će vidjeti svi naši slušatelji do kojih ona dođe i koji se potrude nju pročitati. A evo, kako bismo ih zainteresirali, možete nam reći što ova analizirana djela govore o odnosu naših pisaca prema glagoljici, odnosno na koji način to oni pripovijedaju o glagoljaštvu. Naravno, ovo su romani, književna djela, fikcija, oni ne govore i izravno pretpostavljam o glagoljaštvu kao takvom, nego se ono nekako infiltriralo u njihova djela.
1: Tako je. I općenito mogu reći da je stav i raspoloženje analiziranih književnih djela, odnosno njihovih autora prema glagoljaštvu jako pozitivan. I postoji suglasje o tome da je glagoljaštvo iznimno pozitivna pojava koja je blagotvorno djelovala na hrvatski narod i također postoji suglasje da je glagoljaštvo jedna od temeljnih sastavnica hrvatske povijesti i identiteta i osim toga obrađena književna djela pokazuju i da glagoljaštvo u sebi sadržava poruke koje su relevantne i za čovjeka današnjice. Od tih poruka istaknula bih dvije. Prva je poruka o važnosti kulture čitanja i pisanja i za pojedinca, ali i za zajednicu i narod u cjelini, jer je knjiga najvažniji kulturni proizvod nekog naroda i stalnim praksama pisanja i čitanja mi širimo svoje obzore, produbljujemo svoje znanje i spoznaju i razvijamo svoje jezične vještine, ali i vještine kritičkog razmišljanja. Druga poruka koja je važna za svakog čovjeka, zapravo svih vremena i svih prostora, ako ju glagoljaštvo posreduje, je ta da se trebamo brinuti za ovaj neprivilegirane članove društva. Znači, ovaj latinski jezik su poznavale elite, dok ovaj većina naroda, znači ovaj takozvani mali ljudi koji ne pišu povijest, ali nose njezin teret na ovaj svojim ramenima, tim ljudima su znači glagoljaši donosili privilegiju pisane kulture i to i nas danas podsjeća da nam je jedan od najvažnijih društvenih zadataka da se brinemo i da služimo zajednici svojim talentima i svojim povlasticama.
0: Gotovo sam zaboravila našim slušateljima spomenuti da su u ovu analizu ušla i dva književna djela koja nisu iz korpusa hrvatske književnosti. Evo, to je jako zanimljivo kako je glagoljica ušla u stranu književnost, možemo to tako reći.
1: Da, jako je ovaj priča ta zanimljiva. Znači, obradila sam dva romana na engleskom jeziku i njihova autorica je američka književnica Tosca Lee i ta dva romana su povezana svojim sadržajima. Znači, oni govore o istoj priči. A dogodilo se to, znači, da je Tosca Lee, ona je znači namjeravala napisati roman u kojem bi joj glavni lik bila jedna mlada Amerikanka koja je svojim podrijetlom vezana za Mađarsku. I onda je ta američka književnica Tosca Lee, ona je došla u središnju Europu jer je htjela istražiti lokacije za koje bi vezala svoju priču, i ona je došla i u Hrvatsku, naravno, i u Zagreb, i u Zagrebu nije propustila razgledati Zagrebačku katedralu. A u Zagrebačkoj katedrali desno na zapadnom zidu, znači iznad raspeća, odnosno iznad one skulpture raspeća, se nalazi onaj veliki glagoljski natpis, i taj natpis komemorira 1300. obljetnicu pokrštenja Hrvata, a postavila ga je Družba braće Hrvatskog zmaja. I Tosca Lee je vidjela taj natpis, ona nije razumjela natpis, ali je bila oduševljena pismom, znači njoj se jako svidjelo pismo, i onda je ona malo istražila zapravo što je ta glagoljica i uvela je motive glagoljice u svoj roman. Znači njezina glavna junakinja ima glagoljašku tetovažu koja je jako važna za priču jer sadrži neke tajne informacije, a i također u ta dva romana glavna junakinja, a i njezini prijatelji razgovaraju o glagoljici i spominju, znači, nekakve povijesne glagoljaške motive.
0: Je li dobro to istražila Amerikanka, kako vam se čini?
1: Pa mislim da je, znači ona je točno napisala tu tetovažu, i sve što je u tim dvama romanima rečeno je ispravno rečeno, i kod nje se isto vidi da joj se sviđa ta baština, znači vrlo se afirmativno govori o tome. Pa možemo reći da su ta dva romana, koja još nisu prevedena na hrvatski jezik, da su zapravo izvrsna promocija i Hrvatske i hrvatske kulturne baštine u svijetu.
0: Možda nekog izdavača sada potaknete na prijevod ovih djela, kad je već naša baština unutra, zašto ne, dobro bi došlo.
1: Daj Bože da bude tako.

0: Ovo je Kulturogram HKR-a u kojemu smo danas sa znanstvenom savjetnicom iz Staroslavenskog instituta Anom Šimić razgovarali o njezinoj knjizi Pripovjedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Doznali smo puno zanimljivih informacija i nadamo se da smo naše slušatelje potaknuli na čitanje ove knjige, a možda i na čitanje nekoga od analiziranih književnih djela u ovoj knjizi. Glagoljica je dio našega identiteta, to mi svi znamo, no kakav je odnos nas prema glagoljici? Možete li se vi kao znanstvenica odmaknuti i ovako razmišljati kao većina puka? Jesmo li mi dovoljno iskoristili njezin potencijal? Znamo da je na kovanicama, znamo da je na tetovažama, znamo da je na modnim detaljima, ali nekako kakva nam je ona u svijesti nas kao naroda?
1: Pa evo, spomenuli ste te kovanice, znači uvijek kad dobijem to pitanje spomenem da imamo svijest, jer je znači hrvatski narod je odabrao da hrvatska, odnosno uglata glagoljica, bude jedan od motiva na hrvatskoj strani eurokovanice i tu se vidi da imamo svijest, da i imamo znanje naravno o tome. I također kao jedan primjer dobre prakse njegovanja glagoljaških uspomena u suvremenom svijetu, a izvan znanstvenih i obrazovnih ustanova, spomenut ću i kako je Hrvatska katolička mreža 2019. godine objavila niz vrlo sadržajnih feljtona o hrvatsko-glagoljskoj baštini koje je pisao ugledni stručnjak i istraživač hrvatsko-glagoljske baštine akademik Stjepan Damjanović. Dakle, postoji svijest, ali postoji i uvijek prostor za rast. Evo, mi živimo u vremenu kada smo opterećeni brojnim nevažnim informacijama, ali i poluinformacijama i dezinformacijama koje nas često više zatupljuju nego što doprinose našem razvoju i rastu. I ono što mi trebamo je da se izborimo da u javnost dopiru vjerodostojne informacije koje će nas poučavati i oplemenjivati, a hrvatsko-glagoljska povijest je prepuna takvih informacija i evo, kaže se s pravom da je povijest učiteljica života, a za hrvatski narod je hrvatsko-glagoljska povijest jedna od najvažnijih učiteljica života. I ono što smatram nužnim jest da posvetimo svoju pozornost samim glagoljaškim tekstovima, znači njihovim sadržajima i vrijednostima koje oni komuniciraju. Imam nekako dojam da se često zaustavljamo na samoj glagoljici, koja jest lijepa, ona jest tajnovita i važna, ali ona je samo pismo i ona je samo medij poruke. Od medija poruke je mnogo važnija sama poruka, a to su sadržaji hrvatsko-glagoljskih tekstova i njihove vrijednosti.
0: Mediji svakako imaju veliku odgovornost u svemu ovome što ste vi govorili, pa evo, neka i ova emisija bude prilog promociji glagoljice i vrijednostima koje ona, kako kažete, posreduje, jeli, preko toga pisma, ali ono što mi se čini ključnim je promovirati možda glagoljicu među mladima. Kakva je tu situacija? Rade li naše škole dovoljno na tome? Imaju li uopće mjesta u kurikulumu? I što vam se čini? Jesu li mladi? Čini se da su oni zainteresirani ako im se organizira nekakva aktivnost vezana uz glagoljicu.
1: Mladi jesu zainteresirani jer su još mladi pa nisu otupjeli i oni gaje tu jednu znatiželju i imaju sluha za istinu, što odrasli često gube. No s druge strane, naši mladi su odrasli u potpuno drugom vremenu, znači internet, a i umjetna inteligencija su promijenili sve stubokom i veliki je izazov danas, znači, govoriti mladima o povijesti uopće. Ali trebamo, znači, voditi računa o tome da ih ne podcjenjujemo i da im ne podilazimo. A mi sami koji govorimo o tome, znači, moramo se i mi prilagoditi vremenu, znači ne govoriti onako kako smo mi slušali, nego se, znači, prilagoditi svojim slušateljima, jer se svaki dobar govornik se mora prilagoditi svojim slušateljima, odnosno svojoj publici, i trebamo iznaći, znači, kreativne načine koji će njima biti zanimljivi. Što se tiče samih škola, djeca uče o glagoljici u 6. razredu je prvi put i tu veliki i izniman posao rade naši nastavnici i učitelji, i to pogotovo kroz izvannastavne aktivnosti, jer postoji cijeli niz glagoljaških skupina koje se zanimaju za glagoljicu i koje su vrlo kreativne, pa izrađuju kalendare, kolače i ostale predmete nadahnute glagoljicom. Što se tiče same moje ustanove Staroslavenskog instituta, ona je znanstvena ustanova, ali mi smo isto javna ustanova, znači da imamo dug prema javnosti, da na prilagođenom jeziku koji će široj javnosti biti zanimljiv, da govorimo o hrvatsko-glagoljskoj baštini i zašto je ona važna. I u tom smislu bih spomenula da smo krajem prošle godine izdali jedno vrijedno izdanje, znači popularnu znanstvenu knjižicu Glagoljica za znatiželjne, koja je prilagođena širokoj publici. Također na našim mrežnim stranicama se mogu naći jako zanimljive informacije i o glagoljici i o glagoljaškoj baštini, i imamo pod stranicu na kojoj se nalaze obrazovne igre, a i drugi materijali za škole. I osim toga, naši znanstvenici održavaju cijeli niz javnih predavanja na kojima populariziraju hrvatsko-glagoljsku baštinu, i to ćemo nastaviti raditi i dalje.
0: Sve one koji nisu zapratili, tako se to danas kaže, društvene mreže, evo pozivamo da nakon ove emisije otvore Facebook stranicu Staroslavenskog instituta, tamo ima i zanimljivih vizuala i korisnih informacija. Naše vrijeme za danas je isteklo. Kad ove godine evo netko od naših slušatelja bude sudjelovao u nekom od brojnih događanja vezanih za 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva, napomenut ću još jednom, mislim da je vrijedno da se sjete glagoljice i njezine 11 stoljeća duge prisutnosti u našemu narodu. Moja gošća danas je bila znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta Ana Šimić, autorica Juditom nagrađene knjige Pripovjedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Napominjem da su knjigu objavili Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut. A sada na kraju ove emisije mogu vam reći, kolegice Šimić, hvala na sudjelovanju. Evo, otkrićemo našim slušateljima da smo 4 godine dijelili klupe na odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nećemo reći koje godine jer je to bilo davno. Hvala vam lijepa na dolasku.
1: Eto, hvala vama što ste me zvali i srdačan pozdrav i vama, a i vašim slušateljima, i sa radošću se uvijek sjećam naših studentskih dana. Bogu hvala na njima.
0: I Bogu hvala na ovoj emisiji. Tonski ju je snimio Martin Justin, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1846. počeo je najduži pontifikat u povijesti crkve, onaj blaženog pape Pija IX. U Irskoj, naročito u Dublinu, 16. lipnja poznat je kao Bloomov dan.
0: Vremeplov.
8: 1846. na današnji dan započeo je najduži pontifikat u povijesti crkve. Toga je dana za papu izabran Giovanni Maria Mastai Ferretti, budući papa Pio IX. Blaženi papa rođen je 1792. u Italiji. Tijekom studija filozofije i teologije hodočastio je u Marijansko svetište u Loretu i na Gospin zagovor čudosno ozdravio. Za svećenika je zaređen 1819. a za papu je izabran sa samo 54 godine. Od 1848. do 1850. boravio je u progonstvu u Gaeti i to zbog protivljenja težnjama talijanskog preporoda za ograničavanjem sloboda crkve. Potom se vraća u Rim i 8. prosinca 1854. u nazočnosti više od 200 kardinala i biskupa proglašava Marijino bezgrešno začeće dogmom vjere. Godine 1869. otvara prvi Vatikanski koncil na kojem se učenje rimskoga pape, kada naučava ex katedra, proglašava nezabludivim. Papa Pio IX. Preminuo je 1878. nakon 32 godine najduže papinske službe u povijesti. Bio je na glasu svetosti već za života, a osobito posljednjih godina svoje službe. Iz njega je zračila ljubav kao plod nepokolebljive vjere u Krista i njegovu crkvu. U herojskom su mu stupnju priznate kreposti, jakosti duha i blagosti. Dobrota duše, iskrenost i predano služenje crkvi temeljne su karakteristike osobnosti Pija IX. Ta jednostavna i duboka duhovnost bila je povezana s neposrednošću,

0: zbog koje je bio vrlo omiljen u narodu. Njegova se osobna pobožnost temeljila na Euharistiji, te svakodnevnom klanjanju i pobožnošću presvetom srcu Isusovu, iz koje je crpio snagu u burnom razdoblju velikih političkih i društvenih mijena. Posebno se odlikovao velikom pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji i svetom Josipu, čiji je blagdan proširio na cijelu crkvu i proglasio ga zaštitnikom opće crkve.
1: Vremeplov.
0: Za Jamesa Joycea mnogi kritičari kažu kako je bio jedan od najvećih književnika 20. stoljeća, a njegov roman Ulix mnogi su proglasili jednim od najznačajnijih dijela prošlog stoljeća. 16. lipnja 1904. vrijeme radnje Ulixa, ali i dan kada je Joyce upoznao Noru, među Joyceovim je obješavateljima širom svijeta poznat kao Bloomsday ili Bloomov dan. U cijelom svijetu, u Irskoj, a naročito u Dublinu, toga se dana organiziraju brojne svečanosti u čast Ulixa. James Joyce rođen je 1882. u Dublinu, no već kao 22-godišnjak zauvijek je napustio Irsku. Poveo je sa sobom svoju životnu družicu Noru. Kasnije će Joyce datum njihova upoznavanja učiniti jednim od najvažnijih dana svjetske književnosti. Joyce je podučavao engleski jezik u školama stranih jezika. Predavao je engleski u Berlicovoj školi stranih jezika u Puli i u Trsatu. Paralelno s tim je pisao. Punih 8 godina borio se s izdavačima i urednicima oko objavljivanja njegove prve prozne knjige, zbirke pripovjedaka Dublinci. Zbirka je to od 15 pripovjedaka pisanih u realističnom stilu o Dublinu i njegovim stanovnicima na prijelazu dvaju stoljeća. Posljednja priča u zbirci Mrtvi doživjela je i svoje uprizorenje na velikom platnu i to u režiji slavnog Johna Hustona. Roman Ulix Joyce je pisao 10 godina, od 1914. do 1924. Radnja romana zbiva se u Dublinu od 8 ujutro 16. lipnja 1904. do 3 sata poslije ponoći sutradan. Ulix nije dočekan s oduševljenjem. Knjiga je primjerice 2 puta bila pred sudom, no 10 godina kasnije roman je postao klasik.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1361. preminuo je njemački mistik Johannes Tauler. 1846. Vjekoslav Babukić postavljen je za prvog profesora hrvatskog jezika na Zagrebačkoj akademiji. 2022. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetim talijanskog kapucina i svećenika Padre Pija. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dragi naši, poštovane slušateljice, to jest dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro, utorak, 16. dan mjeseca lipnja, 167. dan ove 2026. 6 sati i 9 minuta. Od srca vam želim da ovaj dan koji je pred nama, ovo jutro i cijeli dan, da budu ispunjeni i mirom u vama i oko vas, dakle i u nama i oko nas, i srećom i uspjehom i hrabrošću. Ako nešto ne bude po našem, a zašto bi sve bilo po našem, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro još jednom. Današnje evanđelje donosi one Isusove jako, jako, jako zahtjevne riječi: ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima, jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Jako zahtjevne riječi, pojašnjenje u 7 sati i 30 minuta kada krene naša uobičajena rubrika U svjetlu Božje riječi. Dobro jutro vam želi ekipa, Adrian Vinković Anhel, naš glazbeni urednik, pripremio glazbu, tako lijepu glazbu, možda pokoja moja mala intervencija. Biće to legendarno jutro utorkom. Joško Martinec uređuje vijesti, prve vijesti slušamo u 7 sati, Domagoj Matijević, tehnička potpora. Ja sam Domagoj Pejić, radujem se druženju do 12 sati. Prije molitve Angelusa čuli smo pjesmu Ivanskoga Volite Boga. Voli nas, jako nas voli, a volimo i mi i njega i jedni druge i poštujemo i jedni druge i čovjeka pored nas i nada se volimo zemlju u kojoj živimo. Dobro jutro, ostanite uz naš jutarnji program.

Kako će biti vrijeme danas? U lijepoj našoj uvečernjih krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Kaže dalje prognoza, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu, jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. I najviša dnevna temperatura zraka, kažu, uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Pozdrav onima koji idu ili koji će danas onako pomalo korak po korak, a poseban pozdrav onima koji će putovati ili sada idu kilometar po kilometar. Situacija na cestama u našoj domovini je dobra, hvala vam lijepa što je to tako, zahvaljujući vama i vašoj opreznoj i odgovornoj vožnji, hvala vam što čuvate one oko sebe i sebe i tako omogućujete i drugima da sretno dođu do svoga odredišta, do onih koji ih čekaju, koji ih vole. Polako i oprezno sve znate, ne se dokazivati i ne se pokazivati, već putovati uz Božju pomoć. 6 sati je 28 minuta, sretno uz jutarnji program HKR-a.

0: Kenny Rogers i Lucille, pjesma stara 50 godina i jel te sve bolja i bolja. U 6.40 svetac dana.
1: Ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićina, te reknete ove gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

Blažena Marija Terezija Scherer, švicarska redovnica i suutemeljiteljica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, rođena je 31. listopada 1825. u Megenu kao Ana Marija Katarina, četvrto od sedmero djece u vjerničkoj obitelji. U sedmoj godini izgubila je oca i već ju je taj udarac usmjerio prema vjeri i čašćenju križa. Bila je darovita i živahna djevojčica, a u Lucernu je od 16. godine kod redovnica učila domaćinske i bolničarske poslove. Sestre su vodile brigu o gradskoj bolnici, pa je Katarina službu bolesnicima prihvatila kao svoje životno poslanje. Prilikom hodočašća u glasovito švicarsko marijansko svetište Einsiedeln, snažno je osjetila da je gospodin zove u redovnički stalež. Susret s glasovitim socijalnim radnikom kapucinom Teodosiusom Florentinijem 1844. godine za nju je bio od presudne važnosti, jer je zajedno s njim kasnije osnovala Družbu milosrdnih sestara Svetoga križa. U Wurmsbachu kod Ciriha Katarina je s još četiri sestre 1845. položila prve zavjete, uzevši redovničko ime Marija Terezija. Kasnije je djelovala kao učiteljica, ali i upraviteljica bolnice u Šuru. U rujnu 1857. godine Marija Terezija izabrana je za prvu vrhovnu poglavaricu družbe milosrdnih sestara Svetoga križa s matičnom kućom u Ingenbolu. Najvažnija točka pravila njezine družbe glasi: ustanova s matičnom kućom u Ingenbolu mora se baviti odgajanjem i poučavanjem mladeži, od koljevke pa sve do profesionalne formacije. Mora voditi brigu za siromahe, bolesnike, zapuštene, nevoljnike svake vrste i zatvorenike. I zaista, posvuda su počele nicati škole, bolnice, sirotišta i ubožnice sestara Svetoga križa. Časna majka Marija Terezija Scherer imala je izraziti organizatorski dar, pa se njezina družba brzo proširila i izvan švicarskih granica. Preminula je na današnji dan 16. lipnja 1888. u Ingenbolu. Tada je njezina družba već brojala 1658 sestara u 434 podružnice. Danas u svijetu djeluje oko 4000 sestara Svetoga križa u 450 kuća diljem svijeta, u Europi, Južnoj i Sjevernoj Americi, Aziji i Africi. Na molbu đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera, majka Marija Terezija Scherer poslala je u Hrvatsku 10 sestara koje su u Đakovo stigle 7. lipnja 1868. Danas milosrdne sestre Svetoga križa uspješno djeluju diljem hrvatskih krajeva i u okolnim zemljama. U Đakovu, Bošnjacima, Donjem Miholjcu, Iloku, Komiži, Krapini, Lipiku, Osijeku, Poratu, Privlaci, Rijeci, Slavonskom Brodu, Trnavi, Vinkovcima, Velom Lošinju, Visu, Vukovaru, Zagrebu, Županji, Sremskoj Mitrovici, Starom Baru i Janjevu. Papa Ivan Pavao II. Sestru Mariju Tereziju Scherer proglasio je blaženom 29. listopada 1995. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u utorak 11. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju ti nama opet o nevolji našoj, o našim neprijateljima. Ne kažeš kako da ih zgazimo, nego nam doslovno kažeš: ljubite svoje neprijatelje. Hvala ti što si nam predložio da budemo kao sunce, jer ono izlazi nad zlima i dobrima. Gospodine, jutros ćemo molitvu zaključiti stihom drage pjesme: da mi je biti sunce, o što sve ne bih dao, ja bih i noću sjao. Amen od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump pridružio se globalnim čelnicima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je najavio da će nastojati okončati borbe u Ukrajini i Libanonu. Ondje je predstavio svoj preliminarni sporazum o okončanju rata u Iranu. Osiguravši sporazum s Iranom, Trump je rekao da će svoju pozornost usmjeriti na pokušaj postizanja mira između Ukrajine i Rusije, istovremeno nastojeći okončati borbe u Libanonu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je vojna kampanja protiv Irana spriječila Teheran da u bliskoj budućnosti razvije nuklearno oružje i otklonila njihovu prijetnju. Dodao je kako bi Iran već imao nuklearne bombe da nije bilo vojnih operacija provedenih sa Sjedinjenim Američkim Državama. Teheran niječe navode o razvoju nuklearnog oružja, inzistirajući da je nuklearni program namijenjen isključivo civilnim svrhama. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana Svetog Vida u istoimenoj katedrali u Rijeci. Misno slavlje bilo je ujedno i završetak proslave 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije. Nadbiskup Kutleša u homiliji je pozvao vjernike na autentično kršćansko svjedočenje, te da je Riječka nadbiskupija pozvana biti zajednica u kojoj su sol zemlje i svjetlo svijeta.
3: U ovome se događaju susreću tri priče. Priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednoga grada, ranjenoga ideologijama i podjelama, priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog daje milost da te priče spojimo u jedan zajednički poziv.
1: Kultura.
2: Pod nazivom 100% kazalište, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu najavilo je svoju novu sezonu i novo poglavlje umjetničkog i organizacijskog razvoja nakon povijesnog iskoraka na scenu HNK2, javlja Vesna Bihar.
4: Sezona koja je pred nama označava početak drugog mandata Ive Hraste Sočo na čelu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Kako najavljuje, u novu sezonu ulazi s ambicioznim i uravnoteženim repertoarom koji povezuje hrvatsku i svjetsku baštinu suvremenim umjetničkim čitanjima. Međunarodna suradnja pritom ostaje jedan od ključnih strateških ciljeva s gostovanjima te sve vidljivijom prisutnošću kazališta na europskoj sceni.
5: Aida na renomiranom Ljubljana festivalu, zastave će gostovati u Nacionalnom kazalištu u Budimpešti, Žar ptica i Petruška, naša baletna uspješnica, vidjet će publika u Luganu itd. itd. Naravno da u središtu našeg interesa, u središtu svega što se dešava, ostaju naši ansambli, drame, opere i baleta i zapravo baziramo uz naše domaće i međunarodne autorske timove razvoj naše kazališta, odnosno repertoara u sljedećoj sezoni na njima.
4: Dramsku sezonu otvara Shakespeareov Richard III. Prva premijera operne sezone bit će Bizeova Carmen. Baletnu sezonu otvara večer uz jednočinke Rossini Cards i Kazimir Colors, koje će biti prvi put izvedene u HNK u Zagrebu. A to je tek dijelić programa bogate nove sezone zagrebačkog HNK.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U susretima skupine G, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su u drugom susretu Iran i Novi Zeland odigrali 2-2. U skupini H favorizirana Španjolska iznenađujuće je remizirala sa Zelenortskom republikom 0-0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj također odigrali bez pobjednika rezultatom 1-1.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda

0: Vremenu Hrvatska danas za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka u takvim okolnostima, u većini krajeva prevladava sunčano vrijeme. Treba reći da će u jutarnjim satima biti mjestimice magla, osobito u Posavini. Puhat će uglavnom slab vjetar, dok će na Jadranu na sjevernom dijelu biti ujutro slabe do umjerene bure, na krajnjem jugu i juga, a tijekom dana puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 Celzija stupnjeva. Treba naglasiti da tijekom prijepodneva u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnih pljuskova.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
3: Da smo nekad a i ljubavnici svi na to vrijeme tvoj me dječji osmijeh podsjeti, kad sam s tobom bili ja fetu dinje na pola i od trišanja rečine ti

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Prolaze minute, već je 7 sati i 19 minuta. Vama koji ste se naknadno priključili jutarnjem programu HKR-a, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Jeste li dobro? Nadam se da jeste. Ako niste, popravit ćemo. Možda malo se i pokvari u današnjem danu. Ne znamo što nam život donosi, kao što je rekao Papa Ivan 23. Ivan Dobri, Angelo Giuseppe Roncalli. Jedna prelijepa misao, ne znamo što nam život donosi, u rukama smo dobroga Boga i to je izvor radosti i mira. Pa ako je još ide nešto, ako i ne bude sve po našim, ili tako, čemu panika? Bogu hvala, a Bogu hvala i za našeg papu Lava 14. Naime, u poruci za 10. svjetski dan siromaha, koji će se slaviti u nedjelju 15. studenoga pod geslom Gospodin je utočište siromašnih, papa Lav 14. osudio je korupciju i društvenu nepravdu. Jer, kaže, produbljuju siromaštvo, pozvao je vjernike da slušaju potrebite, dijele njihove nade i pruže im konkretnu pomoć. Evo, svijet sve to izvijestio, Vatican News. Dakle, korupcija i društvena nepravda nije dobro, nije dobro. Hvala lijepa dobrom Bogu za papu u Lava 14. A što je poručio, što stoji u toj njegovoj poruci povodom svjetskog dana siromaha, potražite na portalu Informativne katoličke agencije. Usput bacite pogled na portal Hrvatske katoličke mreže i na portal Hrvatskog katoličkog radija. 7 sati je 20 minuta. Što sad, čekamo u svjetlu Božje riječi? Da, zahtjevno je današnje evanđelje, pa čekamo tumačenje u 7:30. Svima još jednom dobro jutro.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mario Večerić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Riječ Gospodnja.
3: Poštovani i dragi slušatelji, draga braćo i sestre, današnje evanđelje vrhunac je Isusova govora na gori i srž nove pravednosti koju Isus donosi. Isus ovdje ne samo da ispunjava zakon, nego ga i radikalizira. On traži od svojih učenika savršenstvo koje se ogleda u bezuvjetnoj ljubavi po uzoru na samoga Boga Oca. Zapovjed ljubavi prema bližnjemu koju pronalazimo u Levitskom zakoniku često se odnosila samo na pripadnike vlastitoga naroda. Dok Isus ruši te granice i zapovjeda ljubav prema neprijateljima i molitvu za progonitelje. Takva ljubav proizlazi iz činjenice da je svaki čovjek stvoren na Božju sliku, te ga zbog toga treba ljubiti i za njega moliti, dok se mrzi samo grijeh i zlo koje je počinio takav čovjek. Isus navodi važan razlog takve ljubavi, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Bog nam je uzor i On ne pravi razliku među ljudima. Sunce njegovo izlazi i dobrima i zlima, a kiša pada i pravednima i nepravednima. Postati sinom u biblijskom smislu znači činiti ono što čini Otac Nebeski. Ako Otac iskazuje milosrđe, tada smo i mi pozvani ići tim putem. Kršćanska ljubav nije samo emocija ili prolazni osjećaj, ona je odluka i trajno opredjeljenje srca. Moliti za onoga tko nas progoni najveći je oblik kršćanske ljubavi. Takva nas molitva okreće od nas samih prema drugima i ne dopušta da neprijatelj upravlja našim srcima. Na mržnju uvijek trebamo odgovoriti molitvom, jer je to jedini način da se prekine lanac zla. Naš kršćanski identitet ne potvrđuje se samo u sakramentu krštenja, nego djelatnim življenjem istinske ljubavi koja svoj izvor ima u Bogu. Kada činimo dobro onima koji to možda po logici svijeta ne zaslužuju, tada zapravo svjedočimo kakav je Bog. Danas je lako biti ljubazan prema prijateljima i onima koji nas poštuju. Ali Gospodin Isus želi da iziđemo iz vlastitog komfora i sigurnosti. Prvo kršćansko svjedočanstvo jest življenje duhovnih i tjelesnih djela milosrđa prema svakom čovjeku. Koliko puta nam je teško oprostiti najmanju uvredu. A Isus od nas traži da ljubimo čak i one koji nas odbacuju i ranjavaju. Takav zahtjev nadilazi ljudsku snagu i zato je potrebna Božja milost koja preobražava srce čovjeka. Bez molitve i dubokoga zajedništva s Bogom teško je živjeti ovu evanđeosku ljubav. Upravo su sveci najbolji primjer da je takav način života moguć. Oni nisu pobijedili svijet snagom osvete, nego snagom poniznosti, praštanja i ljubavi. Ljubav prema neprijatelju nije slabost, nego dokaz duhovne zrelosti i istinske snage. Mržnja razara čovjeka iznutra, dok oprost donosi slobodu i mir duši. Kada opraštamo, tada najviše nalikujemo Kristu koji je na križu molio za one koji su ga razapinjali. U svijetu koji često promiče podjele i sebičnost, kršćanin je pozvan biti znak drugačijega načina života. Draga braćo i sestre, Isus nas poziva da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš na nebesima. Ovo savršenstvo odnosi se na beskompromisno življenje ljubavi. S savršenstvo u ljubavi nije nešto nedostižno, nego put kojim hoda svaki čovjek koji se ugleda u Boga i njegovu beskrajnu ljubav. Neka nam današnja riječ Božja bude poticaj na življenje ljubavi u našim obiteljima, na radnome mjestu, u školi i svugdje gdje smo pozvani svjedočiti vrijednost Kraljevstva Nebeskoga.

iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam, za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu, da će račun na dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.

Što će biti kad sretnemo Svevišnjega i kad ga budemo gledali oči u oči? Pročitao sam negdje, mislim da je jedan fratar rekao: Bože, ako me ne pustiš u raj, nećeš pogriješiti, ta čovjek sam griješan sam, ako me propustiš, nećeš ništa izgubiti. Jako simpatično, jako lijepo. Trudimo se da dođemo do toga, i tom uskom cestom do ulaza u raj, pa da Sveti Petar kaže: a hajde, što ću s tobom, ipak je bilo puno više dobroga nego onoga lošega prolazim. Trudimo se. Papa Ivan Pavo II. Rekao je svojevremeno kako svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan ili nekoliko dana, teško je, ali važno biti dosljedan cijeli život. Eto tako, malo misli i sjećanja na toga velikoga i dobroga čovjeka. A sada idemo dalje s lijepom glazbom ovog legendarnog utorka ujutro i čekamo još jedne vijesti kolege Joška Martinca koje ćemo čuti točno u 8 sati. Svima dobro jutro.

0: slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump pridružio se globalnim čelnicima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je najavio da će nastojati okončati borbe u Ukrajini i Libanonu.
1: Donald Trump na samitu je predstavio svoj preliminarni sporazum o okončanju rata u Iranu. Osiguravši sporazum s Iranom, Trump je rekao da će svoju pozornost usmjeriti na pokušaj postizanja mira između Ukrajine i Rusije, dodavši kako je dan ranije imao vrlo dobar razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da smatra kako se na području mira tih dvaju zemalja može nešto učiniti istovremeno nastojeći okončati borbe u Libanonu.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako je vojna kampanja protiv Irana spriječila Teheran da u bliskoj budućnosti razvije nuklearno oružje i otklonila njihovu prijetnju. Dodao je kako bi Iran već imao nuklearne bombe da nije bilo vojnih operacija provedenih sa Sjedinjenim Državama. Teheran niječe navode o razvoju nuklearnog oružja, inzistirajući da je nuklearni program namijenjen isključivo civilnim svrhama. Ukrajina i Moldavija započeli su pristupne pregovore s Europskom unijom otvaranjem prvog i najvažnijeg pregovaračkog klastera. Tomu se dugo protivila bivša mađarska vlada premijera Viktora Orbana. Povjerenica za proširenje EU istaknula je kako nijedna zemlja nije postigla takav napredak u pristupnom procesu, dok se istodobno bori protiv ruskih zločina na svom teritoriju. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana Svetog Vida u istoimenoj katedrali u Rijeci. Nadbiskup Kutleša u homiliji je pozvao vjernike na autentično kršćansko svjedočenje. Dodao je kako je riječka nadbiskupija pozvana biti zajednica onih koji su sol zemlje i svjetlo svijeta.
2: U ovome se događaju susreću tri priče. Priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednoga grada ranjenoga ideologijama i podjelama, priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog daje milost da te priče spojimo u jedan zajednički poziv.
0: Misno slavlje bilo je ujedno i završetak proslave 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
0: U susretima skupine G, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su u drugom susretu Iran i Novi Zeland odigrali bez pobjednika rezultatom 2-2. U skupini H, europski prvak Španjolska nije uspjela pobijediti Zelenortsku republiku i taj se susret odigrao bez pogodaka. Saudijska Arabija i Urugvaj također su odigrali neriješeno rezultatom 1-1. Hrvatska svoju utakmicu igra sutra u 22 sata, a protivnik je Engleska.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 Celzija stupnjeva. Treba naglasiti da tijekom popodneva u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnih pljuskova.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Evo dame i gospodo, čuli smo tri pjesme sa Splitskog festivala, prelijepe pjesme, lagane pjesme, dakle lagane pjesme i nježne pjesme, ne znači da su tužne pjesme, uvijek to ljudima pokušavam nekako svoj stav pojasniti, dakle Splitski festival, prelijepe pjesme, pjevane su na prekrasnim prokurativama, kultnom trgu, tamo negdje blizu rive, blizu Marmontove, ako se ja to dobro sjećam toga svega. Pa ću reći, zemlju Hrvatsku, znaš li ti koji je tebi ljepotu, dobri Bog dao bogatstvo. Da mi gospodo, nemojmo to prokockati, učimo malene i mlade da tu žive, da se tu bore, da se tu grade bolje mjesto koliko god mogu, dakle ne treba to zapustiti i dići ruke ako nešto i ne valja. Jer ako se ova zemlja opustoši i osiromaši, onda je to grijeh koji vapije u nebo. Neće, dok je dobrih i osvještenih i ljudi koji vole svoj narod i svoj zavičaj i čovjeka pored sebe i dobrog Boga na kraju krajeva. Sve to pričamo, pobježe mi sljedeća pjesma, evo, Nađoh je. Dobro jutro svima u 8 sati i 15 minuta.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Prepoznali ste naravno pjesmu Budi uvijek blizu, Novi fosili, Đurđica Barlović, Vladimir Košić Zec, Kočiš Zec, njihovi sjajni vokali i sjećanje na godinu gospodnju 1981. kad je pjesma nastala. Hvala vama što ste blizu Hrvatskom katoličkom radiju, hvala vam što nas slušate, što ste naši prijatelji, želim vam još jednom miran i blagosloven ovaj utorak, neka bude pun radosti, neka bude pun snage, neka bude pun hrabrosti, ali i prkosa ako treba svim ovim životnim nedaćama koje dolaze, a Bogu hvala, dolaze svakome na njegov život i svako dobije nekako, čini mi se, ono što može nositi po mjeri svojoj. Puno radosti i ljubavi, kako reče netko, radost i ljubav krila su za velike pothvate. E pa onda, dame gospodo, raširimo ta krila, kako neko reče, nije važno ako ti se snovi ne ostvare, nekada je važno sanjati, pa da puno sanjate, samo lijepe i dobre snove, evo to vam od srca želim. O 8.30 čućemo se još jednom, tamo negdje oko 8.45, ovoga legendarnog jutra, samo lijepa glasba, naravno.
1: A candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Tada bila je to Vicky Leandros. Vicky Leandros, inače grčko-njemačka pjevačica, a dama zna i francuski. Ste čuli, ja? A i oni koji su radili pjesme, znali su pjesmu napraviti. Sve ste ovo čuli u programu Hrvatskog katoličkog radija ovoga utorka 16. lipnja 167. dana u godini gospodnje 2026. I opet ću reći, od srca želim da svima nama bude ispunjen i mirom i snagom, mirom u nama i mirom oko nas, i srećom i hrabrošću i prkosom i uspjehom, kako god hoćete, a i odmorom, zašto ne. Isus nam govori danas: ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi s zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima, jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Teške, ali i zahtjevne riječi. No dobro, čekam još jedne vijesti i čućemo ih u 9 sati, nakon toga najave vjerskih događanja oko 9 sati i 3, 4, 5 minuta. Prijatelje, pozdravljamo u 9 sati i 30 minuta, a po vašem izboru sviramo o 10 sati i 15 minuta. 10 sati i 15 minuta. Glazbomat, pa možda evo da bude nešto prilagođeno ovom legendarnom utorku, ali kažem, to prepuštam vama na vašu volju. Glazbene želje slati tamo oko 10 sati kad krenu vijesti iz života crkve.

0: Ištite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima. I tko traži, nalazi. I onomu koji kuca, otvorit će se.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatski sabor nastavlja plenarno zasjedanje. Zastupnici će raspraviti prijedlog donošenja zakona prostornog plana isključivo gospodarskog pojasa

0: između Ukrajine i Rusije, dodavši kako je dan ranije imao vrlo dobar razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da smatra kako se na području mira tih dvaju zemalja može nešto učiniti istovremeno nastojeći okončati borbe u Libanonu.
1: Europska unija postigla je dogovor o novim pravilima putnika u zračnom prometu nakon čak 13 godina pregovora.
2: Novost je da će aviokompanije morati same obavijestiti putnike kada imaju pravo na odštetu te im dati jasne upute za podnošenje zahtjeva. Na zahtjev će morati odgovoriti u roku od 14 dana. Putnici dalje zadržavaju pravo na odštetu za otkazane letove i veća kašnjenja. Naknade će iznositi od 250 do 600 eura, ovisno o duljini leta i trajanju kašnjenja. Dogovorom se ukida i praksa dodatne naplate malog kofera koji ide u pretinac iznad sjedala. Uz ručnu torbu ispod sjedala i manji kofer morat će biti uključen u osnovnu cijenu karte. Roditelji s djecom mlađom od 14 godina te osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji moći će sjediti zajedno bez dodatne naknade za odabir sjedala.
1: Nova pravila još trebaju potvrditi Europski parlament i države članice, a stupanje na snagu očekuje se početkom sljedeće godine. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana Svetog Vida u istoimenoj katedrali u Rijeci. Nadbiskup Kutleša u homiliji je izdvojio poruku za mlade.
3: Sveti Vid osobito mladima poručuje da je vrijedno živjeti za nešto veće od vlastite ugode. Vrijedno je ostati vjeran, vrijedno je čuvati čistoću srca, vrijedno je vjerovati da istina i ljubav nisu suparnici, nego saveznici. Vrijedno je biti čovjek koji se ne mjeri time koliko uzima, nego koliko daje. Takvi ljudi postaju tiha snaga jednog grada. Takvi ljudi blagoslov su za crkvu i cijelo društvo. Draga braćo i sestre,
1: misno slavlje bilo je ujedno i završetak 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: U susretima skupine G, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su u drugom susretu Iran i Novi Zeland odigrali bez pobjednika rezultatom 2-2. U skupini H, aktualni europski prvak Španjolska nije uspjela pobijediti Zelenu Rtsku Republiku i taj se susret odigrao bez pogodaka. Saudijska Arabija i Urugvaj također su odigrali neriješeno rezultatom 1-1. Hrvatska svoju utakmicu igra sutra u 22 sata, a protivnik je Engleska.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas za Hrvatski katolički radio Davor Samoščanec. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 Celzija stupnjeva. Treba naglasiti da tijekom prijepodneva unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnih pljuskova.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih i čitao Joško Martinec. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
7: Požeški biskup Ivo Martinović pohodit će specijalnu bolnicu za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, te u bolničkoj crkvi Svetog Rafaela u 15 sati predvoditi misno slavlje prigodom završetka okruglog stola, plašt koji štiti dostojanstvo čovjeka. Zajednica sestara služavki Maloga Isusa iz Brodskog Vinogorja organizira od danas do subote oratorij za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole pod nazivom Dani Štadlerove plemenitosti. Oratorij će se odvijati u prostoru Štadlerove spomen kuće u Brodskom Vinogorju. Kapucini u Osijeku proslavljaju obljetnicu proglašenja Pija iz Pietrelcine svetim misom u 19 sati, koju će predvoditi veličasni Kristijan Perović, svećenik Krčke biskupije i voditelj molitvene zajednice Kraljevstvo nebesko. U tijeku je Marijanski zavjet za domovinu. 12. zavjetno hodočašće od Osijeka do Dubrovnika je u znaku apostola hrvatske mladeži blaženog Ivana Merca, čije se relikvije nose, a danas se prelazi ruta Vinkovci-Vođenci.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: E, toliko lijepih, lipih dalmatinskih pisama i nijedna poruka, dođite, čeka vas apartman, jel? Polupansion. Šalim se, naravno, Dalmaciji, drago i veliki pozdrav cijeloj Hrvatskoj, veliki pozdrav svima vama koji slušate HKR izvan granica ove prelijepe domovine naše koje nam je Bog darovao. Poseban pozdrav, najposebniji pozdrav, evo vama koji danas slavite rođendan 16. lipnja, tako je, dobar popis imam. A na popisu ste, u sustavu ste prijatelja HKR, dakle svima koji slave ovoga 16. lipnja, želim sretan i blagoslovljen rođendan, posebno vama koji ste u kutku. Za naše prijatelje, evo znate već od prošloga ponedjeljka, od jučer, zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, ne čitamo vaša imena i prezimena, ali danas je na popisu 28. Dobri Bog koji to sve vidi i vas vidi u tajnosti, će to i... evo, nagraditi, a mi smo, vjerujte, iskreno zahvalni. Dakle, 27. naših slavljenika je. Netko od vas koji se javi u eter i točno odgovori na postavljeno pitanje, dobit će knjigu kršćanske, dakle, dar za slušatelje koji se javi u eter. Knjiga kršćanske sadašnjosti Hugh Kemp, praktični vodič za svjetske religije. Danas u vremenu kada netrpeljivost prema onom drugom i drugačijem sve više raste, iskorak za razumijevanje, poštovanje i toleranciju nužan je za miran suživot i stabilno društvo. Knjiga Praktični vodič za svjetske religije vode upravo k tome. Autor Hugh Kemp pregledno prikazuje 12 svjetskih religija, njihove začetke, utjecaj i širenje, te vjerovanja, rituale i obrede. Knjiga nepristrano, jednostavno i sustavno prikazuje učenja, vjerovanja i ideju kako najvećih svjetskih religija poput kršćanstva, islama i budizma, tako i onih možda manje poznatih behaizma, daoizma i sikizma. Također u svima već poznate ideje i vjerovanje u ovoj se knjizi mogu pronaći ideje i obilježja drevnih religija u suvremenom svijetu. Knjiga nije namijenjena samo religioznim osobama, već svima koji žele upoznati i razumjeti različita vjerovanja, prakse i poglede na svijet i ljude oko sebe, te tako pridonijeti izgradnji mirnog suživota. Dobro, znači praktični vodič za svjetske religije, netko od naših prijatelja koji danas slavi rođendan, Ivan Macut, ekumenizam pape Franje, s uvodnim tekstom Gianluigia Pasqualea. Papa Franjo, zazvonio je telefon pa ga zato malo zbunio. Papa Franjo je postao poznata osobnost jer je jasan kako u katoličkoj crkvi, tako i s onu stranu njezinih vidljivih granica. Njegove su riječi slušale se s velikom pozornošću te se proučavaju i ponavljaju u različitim prigodama, pa i u onima koje nisu isključivo crkvene. Može se čak ustvrditi da je Papa Franjo stvorio vrlo zanimljiv teološki i ekumenski neologizam. Njegove tvrdnje u području ekumenizma pokazale su se vrlo važnima. Dakle, knjiga Ekumenizam Pape Franje ima nepobitnu zaslugu da sabire sve u jednu cjelinu dajući elemente za ekumensku teologiju prisutnu kod Pape Franje, nudeći čitatelju vlastite metodološke kriterije za njezino razumijevanje. Dakle, knjiga je pisana jednostavnim jezikom i stilom, što je nimalo ne umanjuje stručnost. Dobro, ajmo mi 01460998, rekao sam telefon, imamo, primamo ga. Halo, hvaljen Isuse Marija, dobar dan.
2: Halo, hvaljen Isuse Marija, dobar dan, poštovanje.
1: Odakle zovete, dobrodošli, kako vam je ime?
2: Marko, evo zovem iz Sinja.
1: Marko iz Sinja. Lako, a lako vama u Sinju, lako vama u Sinju kad imate moćnu zaštitnicu, tak bi ja znao, jel?
2: Je.
1: O, Bože, dobri, predraga, predraga gospa Sinjska, ne zato što ste vi Marko iz Sinja, ali kažem, Voćinsko svetište uz koje sam odrastao, sva ta svetišta, ali Sinjsko je mi je posebno. Nemojte me pitati zašto, ali posebno je. Dobro, dragi Marko, jeste vi dobro?
2: Jesam, Bogu hvala.
1: Jeste, Bogu hvala i gospi, dragi. Kako vam sunce sija danas? Imate li sunca? Što imate?
2: Pa ima obilje sunca, lijep je dan, još nisu počele one vrućine, ali idemo ka tome. Ali u svemu tome treba uživati. Treba uživati u jeseni, u zimi, u proljeću, u ljetu.
1: Bogu hvala. Marko, potpisujem sve što ste rekli. Dakle, Marko iz Sinja. Marko, navedite barem tri svjetske religije koje se obrađuju u knjizi Praktični vodič za svjetske religije. Odgovor, dakle, koji su? Barem tri recite.
2: Pa, dakle, evo, kršćanstvo, bravo. Islam, budizam, da je još jedno bilo...
1: Hinduizam, dakle, rekli ste islam, kršćanstvo, budizam, behaizam, hinduizam, daoizam, sve zna Marko iz Sinja. Pozdrav, Marko, vašem Sinju i svima koji nas slušaju tamo negdje u blizini. Bravo. Sad mi recite broj od 1 do 27.
2: A evo broj 13, ja ne smatram da je 13 loš broj, nego prekrasan broj.
1: 13 je prekrasan broj.
2: A
1: 13 je prekrasan broj, a pogotovo prekrasan za jednu damu jako lijepog imena Sanja. Jedna Sanja danas slavi rođendane, prijateljica je HKR-a, 20620 je broj njene iskaznice. Dakle, zahvaljujući vama, Sanja će dobiti dar kršćanske sadašnjosti. Marko, što poželjeti slušateljima HKR-a?
2: Pa poželjem Božji blagoslov, da se udaju samo u Boga, jer kad imaju Boga, imaju sve. I nek čitaju Božju riječ, jer Božja riječ je sve u našim nogama. Jer kad imaš gospodina pored tebe, ma to se usudi biti pored tebe, protiv tebe,
1: Svaka čast, šutim. Šutim, zanijemio sam, Marko, dragi, hvala puno. Ostanite na telefonskoj liniji, pa ću ja uzeti za koji trenutak vaše podatke. Može?
2: Može, hvala.
1: I još jednom dragom Sinju, veliki, veliki pozdrav. Evo tako, toliko od našega Marka. Hvala svima koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija. Hvala i kršćanskoj sadašnjosti. Želite li naučiti i upoznati različita vjerovanja, prakse i poglede na svijet i ljude oko sebe? Knjigu Praktični vodič za svjetske religije autora Hugha Kempa u lipnju potražite u knjižarama ili na web knjižari kršćanske sadašnjosti na posebnom popustu od 40% uz besplatnu dostavu u paketomatu box do 31. srpnja. Dobro, to je to. Dakle, hvala kršćanskoj sadašnjosti. Volim reći, kad nije bilo drugih, bila je KS. Pa hvala im najljepše. Evo, još je kratko samo da kažem, hvala svima koji ste pomogli studentima slabijeg imovinskog stanja, koji pomažete. Za studente slabijeg imovinskog stanja u lipnju ove godine zabilježili smo uplate u iznosu od 1334,50 €. Hvala prijateljima koji su platili za naše stipendiste. Ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo čitajte naše dopise ili sve informacije možete dobiti ako nas nazovete na 014609999. Hvala svima koji pomažete studentima, hvala kršćanskoj sadašnjosti koja vas daruje, hvala vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.
9: Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

zaboraviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome.

rekao, nisam se mislio vratiti, ali jedna prelijepa poruka jedne Dalmatinke, kaže: Dalmatinka Marija, ali iz Slavonije, piše, kaže: dragi Domagoj, vi sigurno imate dalmatinski gena. E, draga Marija, ne. E, draga, pola Ličanin, pola Slavonac, Ličanin po djedu i baki, tamo Sveti Rok. Svetom Roku i dragoj Lici pozdrav, a Vočin, tamo tata gdje je rođen, odrastao u Slatini. Zašto ovo pričam? Dakle, evo, simpatično je, ali zaista je malo Adrian, malo ja, i upotpunilo se to i taj dalmatinski melos. Za Mariju jedan, ova jedna slavonska. Može. Dakle, evo, pozdrav dragoj Lici i vama, draga Marija. Vjerujem da je u Slavoni vam lijepo. Nemojte zaboraviti svoju Dalmaciju, ona kraju krajeva u kojem god dio lijepe naše dođemo, osjećajmo se kao doma, dođemo s punim poštovanjem u taj nečiji zavičaj i osjećamo se kao doma, barem sam se tako uvijek osjeća. Dobro, šalio sam se kad sam rekao da će sad dalmatinska jedna druga će krenuti. Hvala puno vama, hvala svima koji ste poslali poruku. Od 10 sati primamo za glazbomat. Samo za Mariju, može?

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Središnje slavlje svetkovine Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, Riječke nadbiskupije, kojim je završena proslava 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije, sinoć je u Svećavoj katedrali predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, u zajedništvu s apostolskim nuncijem Leopoldom Đirelijem, domaćim nadbiskupom Matom Muzinićem i više hrvatskih biskupa. Na kraju homilije je nadbiskup Kutleša poručio:
3: neka sve nas Sveti Vid nauči da je progonstvo prolazno, a vječnost stvarna, i neka nad ovim gradom, nad njegovim ulicama i obiteljima, te u srcima njegovih stanovnika ponovno odjekne tiha, ali snažna riječ

0: nadvladati životne poteškoće te mladima pomoći da uz pouzdanje u Božju ljubav i pomoć također nadvladaju svoje kušnje i ustraju u življenju vjere. Slavlju su se pridružili provincijal Don Milan Ivančević, braća Salezijanci koji studiraju u Torinu i Rimu, članovi obitelji Ređenika te Župljani, župe Blažnog Alojzija Stepinca iz Zagreba u kojoj djeluje Don Marko Mihoković, izvijestila je Hrvatska salezijanska provincija. Riječi proroka Izaije, tebe ja zaboraviti neću, naslov je i tema jučer objavljene papine poruke za 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji će crkva slaviti 26. srpnja.
1: Prorokove riječi, ističe papa, postaju izraz nježnoga i srdačnoga susreta, osobito u vremenu u kojemu digitalna kultura umnaža povezanost, ali ne može zamijeniti istinsku ljudsku blizinu. Sveti Otac zato potaknuo mlade da obnove lijepu naviku posjećivanja starijih osoba, osobito onih koji žive sami, te da im prenesu papinu blizinu i naklonost. Poodmakla dob upravo zbog pitanja koja se u tom razdoblju života snažnije otvaraju, može postati posebno vrijeme za početak ili produbljivanje duhovnog života. Zato je papa pozvao starije osobe da se ne srame vlastite krhkosti, nego da prihvati činjenicu kako svi ljudi uvijek trebaju jedni druge pažnju i brigu. Želim vam reći, ne bojte se krhkosti. Upravo ta slabost u sebi krije novi potencijal koji osvjetljuje i druge etape života, zaključuje papa, prenio Vatican News.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobro, evo gledam puno, zaista puno vaših poruka, ali to svakoga dana dođe, mislim da to ne treba ni isticati. Samo vas molim, ako točan možete točan napis, točan naziv pjesme napisati, malo ovako zakomplicira se ako je nešto krivo. Dobro, prvo ćemo, piše pjesma Gospa, ja mislim da je to Gospin dom, Gospin dom, dakle glazbena želja, Gospin dom. Mislim da je to Marko Perković Thompson, naravno, dakle ne Gospa, nego Gospin dom. Marko Perković Thompson za hodočasnike Marijanskog zavjeta za domovinu koji su iz Osijeka krenuli za Dubrovnik. Gospa će njih pratiti, hvala lijepa na podsjećanju na njih, dakle bit će to Marko Perković Thompson, Gospin dom. Nakon toga za jednu Barbaru, jednu Mare, Doris kaže, malo mi za sriću treba, blago vama. Blago vama, bit će Doris Dragović i nakon toga za Valenta, Gianni Marshall nije sviran danas, ali Dalmacijo volim te uvijek može proći. Dakle, prve tri vaše glazbene želje.

Gdje je dežurni voditelj, ratuje s vašim porukama i pronalaženjem pjesama. Šalim se, ne ratujem, ali puno ih je, pročitati treba i onda pronaći pjesmu. No dobro, srdačan pozdrav od Arijane iz Samobora. Kaže, hvala vam na svakoj pjesmi. Nadam se da ću upasti u glazbomat za jednu, kaže, ličko-slavonsko-samoborsku kombinaciju. E, draga Arijana, nisam vidio da piše glazbena želja, pa ću za vas zasvirati Zemlju moja, jel te, nama je cijela hrvatska domovina. I zavičem. Neka pozdrav Ličko-Slavonsko-Samoborskoj kombinaciji, draga Arijana, i vašem Samoboru. Biće Zemlju moja. Nakon toga Dragica kaže, Kemal Monteno, Dušo moja, uvijek može taj čovjek proći kod mene. Između ostaloga, jer je rođen 17. rujna. Šalim se, je rođen, ali lijepe pjesme ima. E sad, potpisali su se djed Berislav Željko i prabaka Marija, kaže, našem dragom Toma Vidu. Ali da imaju prezime, dobro. Sretan Toma Vidu. Sretan i blagosloven treći rođendan i imendan, prigodnom pjesmom Dječji zbor Ovčice. Taj dječji zbor nemamo, dječji zbor Ovčice nisam našao, ali Iskrice, mislim da Iskrice ste poželjeli, bit će jedna pjesma Iskrica i to Isuse, volim te. Može li proći tako? Dakle, Zemljo moja, Dušo moja i Isuse, volim te, po vašem odabiru u glazbomatu HKR-a.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Bravo za iskrica i Isuse, trebam te, spominju se i anđeli. Kako je lijepa ona dječja, zašto dječja, i molitva i za velike anđele, čuvaru mili, svojim snagom i za krili. Mislim da je to prvo o čemu su me naučili i hvala im lijepa. Ovako, jedna poruka je došla, dobili smo pozdrav iz Bibinja, samo da vidim gdje je poruka. Sretan 24. rođendan sinu Mati. Cijela obitelj pozdravlja, i veliki i mali i ovi oni, dakle dragi mate, sretan 24. rođendan, intrada i sretan rođendan, a što drugo kaže, pozdrav iz Bibinja. Pozdrav i svima koji Bibinje vole. I odande su i tamo žive ili negdje dalje žive. Dobro, Dragan iz Sunčanog Valpova, kako piše, jer ti si predivan Bog, Emanuel. To je to, i piše nam Vladimir, pjesma koja će uvijek kod mene proći u glazbomatu. Usjećanje na nedavno preminuloga oca, što drugo nego Krunoslav Kiča Slabinac, i otišao je s mirisima jutra.

Eto, i za sam kraj vremeplova bio sam u dilemama, onda je došla jedna poruka, kaže: pozdrav, često puštate jednu lijepu međimursku o dobrim ljudima, ne znam naziv, pa ako može. Evo, hvala lijepo na podsjećanju. Dakle, pjesma se zove Tu dobri su ljudi, Marija Jambrošić original, ali meni posebno je draga izvedba glazbenog sastava Vremeplov. Dakle, Tu dobri su ljudi, kad čujem je, vjerujte mi, poželim preseliti u Međimurje. Pa Međimurju, pozdrav uz tu prelijepu pjesmu, dočekat ćemo još jedne vijesti koje će krenuti točno u 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlasti u Bosni i Hercegovini suočene su s učestalim pozivima iz Europske unije da što prije usvoje dva zakona koje bi im omogućili otvaranje pristupnih pregovora.
3: Radi se o dva ključna reformska zakona iz područja pravosuđa koje je Europska unija postavila kao uvjete za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Prvi se odnosi na Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Cilj reforme je povećati neovisnost, odgovornost i transparentnost pravosudnog sustava te uskladiti ga s europskim standardima. Drugi zakon odnosi se na sudove u BiH koji bi trebao urediti organizaciju državnih sudova, posebno uspostavu ili preciznije definiranje drugostupanjskog prizivnog odlučivanja na državnoj razini.
2: Ministar pravosuđa BiH Davor Bunoza ocijenio je kako su mali izgledi da se to dogodi zbog stalnih političkih prijepora. Upravo zato je šef delegacije Europske unije u toj zemlji ponovo istaknuo usvajanje spomenutih zakona kao preduvjet za otvaranje pristupnih pregovora. Europska unija postigla je dogovor o novim pravilima putnika u zračnom prometu nakon čak 13 godina pregovora.
4: Novost je da će aviokompanije morati same obavijestiti putnike kada imaju pravo na odštetu te im dati jasne upute za podnošenje zahtjeva. Na zahtjev će morati odgovoriti u roku od 14 dana. Putnici dalje zadržavaju pravo na odštetu za otkazane letove i veća kašnjenja. Naknade će iznositi od 250 do 600 eura, ovisno o duljini leta i trajanju kašnjenja. Dogovorom se ukida i praksa dodatne naplate malog kofera koji ide u pretinac iznad sjedala. Uz ručnu torbu ispod sjedala i manji kofer morat će biti uključen u osnovnu cijenu karte. Roditelji s djecom mlađom od 14 godina te osobe s

0: Pini krajeva između 25 i 30 Celzije stupnjeva. Treba naglasiti da tijekom popodneva u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnih pljuskova.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Pjesma zamisli Massimo Savić, jednom ću ovu krošnju napustiti, tako idu riječi kao list drveta padne, tako nekako. Svi ćemo jednog dana ovaj život napustiti i znam da nije ugodno o tome razmišljati kako godine idu, ali nemojmo se bojati jer vjerujemo da idemo tamo što oko ljudsko nije vidjelo i srce nije doživjelo i kako ono pjevamo na sprovodima i molimo život se tvojim pokojnima ne oduzima već mijenja. Dakle, nema straha, je li tako? A i Gospod nas negdje čeka i zagovara majčin svojom ljubavlju, malo će ona izgledati, jel? Ako nešto nije bilo dobro i svome sinu reći hajde. Dobro, kada je spominjem Gospu u Župi Ližnjan u nedjelju 14. lipnja, proslavljen je blagdan Gospe od Kuj. Dakle, župljani, župe Ližnjani, pristigli hodočasnici slave već dugi niz godina. Crkvica Blažene Djevice Marije od Kuj nalazi se istočno od Ližnjana. E da, čini mi se da je od 18. stoljeća tamo. Procesija se odvijala od crkvice, i došla je do središta mjesta. Svečano misno slavlje predvodio je porički pulski biskup monsenjor Ivan Štironja, koji je u svojoj propovjedi rekao: "Danas smo se okupili pod majčinskim plaštem Gospe od Kuj da zahvalimo Bogu za dar Marije koja nas uvijek vodi svome sinu Isusu Kristu." Dakle, Marija nas uvijek vodi svome sinu Isusu Kristu. Pa jednog dana, jel, kad tu krošnju malo napustimo, onako ona će nas dočekati i svome sinu voditi i prošvercati malo. Šalim se, učinimo sve da ne treba Marijino švercanje, nego samo Marijin zagovor. Pa kad već spomenjem dragu Istru, što drugo nego zasvirati ovo.

Da mi netko kaže, odaberi samo jednu pjesmu čiji ćete zvuk vratiti u djetinjstvo, u mladost, u neke prošle dane, ja bih rekao House of Rising Sun i Animals. Uvijek je rado čujem, snimljena je 64. već sam ja veliki dečko, tada bio punih 12 mjeseci ili godina dana, evo pjesma. Sve rijeđe je rijeđe, ali Bogu hvala, tako je to u životu, živi u eteru, u našim eterima, pa evo meni je drago da sam je mogao pustiti sada u programu Hrvatskog katoličkog radija, a vjerujem i mnogi od vas prisjetiti na radosno se sjećamo, ne sa tugom, ne sa, ne daj Bože, žalošću nekakvom, ali sa jednom emocijom djetinjstva, mladosti i nekih drugih godina. I tada i danas jednako zvuče, dakle, ne zastarijevaju riječi Isusa koje je rekao svojim učenicima, čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koje vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. E sad, jesmo mi među ovim prvima, ali drugima među pravednicima ili nepravednicima, to samo on može prosuditi. Hvala što ste pratili HKR, kolega Filip Vrbanić. Ako se ne varam, mislim da se ne varam, Filip Vrbanić s vama je poslije 12 sati. A ovo jutro i prijepodne društva su vam činili Domagoj Matijević, naša tehnička potpora, Hrvo Josip Biščan, urednik Vijesti i Života crkve, i kolega Adrian Vinković Anhel koji je pripremio glazbu, bile to i moje male pomoći, intervencija, a ja sam Domagoj Pejić i što reći nego bilo mi je drago. Sutra ćemo se, uvijek volim utorke ujutro, zavoljet ću i srijedu ujutro, sutra ćemo se opet čuti rano ujutro u 6 sati. Do tada stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i ostanite uz neku dobru glazbu.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Europska unija traži od Bosne i Hercegovine hitno usvajanje novih zakona koji bi im omogućili otvaranje pristupnih pregovora. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 najavio je da će nastojati okončati sukobe u Ukrajini i Libanonu. USKOK podignuo optužnicu protiv šefa granične policije zbog zlouporabe položaja. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio misno slavlje povodom blagdana Svetog Vida. U homiliji potaknuo mlade na življenje pravih vrijednosti. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska čeka dvoboj sa Senegalom, dok Irak igra protiv Norveške. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana, Davor Samošćanec. U većini krajeva dalje će prevladavati sunčano, no unutrašnjosti Dalmacije u Gorskoj Hrvatskoj uz jači razvoj oblaka, tijekom poslije podne večeri mogući su lokalni pljuskovi, koje može biti i na području Dubrovnika. Na sjeverozapadu prema kraju dana očekuje se porast na oblaka, tijekom noći su mogući pljuskovi s grmelinom, osobito u sjevernim predjelima. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodin navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isus, poštovani i dragi slušatelji. Nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a ovog popodneva 16. lipnja. Hvala Domagoju koji je bio s vama prije podne i kojemu ste se javljali, kako vidim, sa svih strana. To možete činiti i dalje. Iako nemamo glazbomata popodne, možete slati nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju ćemo zajedno i jedni za druge i jedni s drugima moliti u 15 sati. Broj 099-460-9988 spreman je za vaše SMS i WhatsApp poruke. Naravno, osim nakana, možete nam se javiti odakle god da jeste i s kojim god željama i onime što želite podijeliti s ostalim slušateljima želite. S vama su ovog popodneva Ivo Lovrić koji će vam donositi vijesti svakog punog sata, Vesna Bihar koja priprema kulturne minute za 15.30, Hrvoje Josip Bišćan će nas obavijestiti o vijestima iz života crkve najnovijima, a središnju informativnu emisiju Dnevnik u 17 sati priprema Lana Popovčić. Sve to uz potporu naše tehničke ekipe Domagoja Matijevića i Nikole Kajmara. Počeli smo jučer s programskom ljetnom shemom, pa će biti malo prozračniji ovaj popodnevni dio programa uz više glazbe koju nam ovog popodneva bira Ana Šoštarić. Za početak pripremila nam je prigodno kao uvod u Vremeplovu 12.30 malo starih zvuka iz 60. i 70. što strane, što domaće glazbe. Moje ime je Filip Vrbanić, dobar vam dan uz Hrvatski katolički radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1864. gradski magistrat u Varaždinu osnovao je prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima poznatog Kipa Slobode.
1: Vremeplov.
9: Počeci dobrovoljnog vatrogastva na europskom kontinentu vezani su uz njemački grad Meissen. Naime, u njemu je 1841. osnovano prvo vatrogasno društvo. U Njemačkoj se i Varaždinac Otto Mayer upoznao s vatrogasnom službom, a bilo mu je to posebno važno jer je vatra oduvijek bila glavni neprijatelj njegova rodnog grada. Čim se vratio u Varaždin, počeo je okupljati istomišljenike. Plod truda ovih Varaždinaca zaživio je na današnji dan 1864. kada je gradski magistrat osnovao prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. Već prvih dana okupilo se 156 dobrovoljnih branitelja, što je bila lijepa skupina koja je za tili čas stizala na vatrom ugrožena mjesta. Nakon Varaždina i u drugim hrvatskim gradovima osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. U Sisku je to učinjeno 1865. a uslijedili su Otočac, Ludbreg, Zagreb i Karlovac. Tijekom svih ovih godina vatrogasci su pokazivali i dokazivali svoje veliko srce i držali su se one poznate rečenice: vatru gasi, brata spasi. To su pokazali i tijekom Domovinskog rata. Bili su prisutni na prvoj crti bojišnice spašavajući ljude, imovinu i gradove. U Domovinskom ratu poginula su 22 vatrogasca gaseći ratne požare, a 226 vatrogasaca poginulo je u postrojbama Hrvatske vojske. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima Kipa Slobode. Taj kip bio dar Francuza SAD-u, a zanimljivo je da je u Francuskoj ne samo izliven, nego je jednom i sastavljen u punoj veličini. Kip Slobode Francuzi su napravili kao najveću do tada metalnu skulpturu na svijetu. Visina iznosi 46 metara, a napravljena je od bakrenih ploča koje čine oplatu, a iznutra ih podupire kostur od željeza. Tu željeznu potpornu konstrukciju dizajnirao je Gustav Eiffel, i to nekoliko godina prije izgradnje Eiffelovog tornja u Parizu. Bakrena ljuska kipa debljine je samo oko 2,4 mm, a cijela skulptura zajedno s željeznim kosturom teška je oko 225 tona. Te dijelove Francuzi su spremili u 214 sanduka i poslali u SAD. Otočić na kojem je skulptura postavljena preimenovan je u Liberty Island, otok slobode, a ima površinu od gotovo 60 hektara. Izgradnju postolja financirali su Amerikanci uglavnom privatnim donacijama. Ukupno je s postoljem Kip Slobode visok čak 93 metra.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1631. preminula je princeza Mumtaz Mahal, kojoj je posvećen veličanstveni mramorni mauzolej Taj Mahal u Indiji. 1972. u Zagrebu je otvoren Dom sportova. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Hvala vam svima koji nam se javljate, pozdravi nam stižu iz Osijeka, od Zorice, Slavonije, od Zdenke, gospođi Ruži, drago da se voditelj smije. A, dobar i ugodan dan HKR-u želi i slušateljica Ana. Hvala i svima vama koji ste nam se javili sa svojim nakanama za krunicu Božjeg milosrđa, koji ćemo moliti zajedno u 15 sati. A prigodno nakon vremeplova nastavljamo s ovim nešto starijim, ali dobrim i neprolaznim zvucima nakon Arsena i Gabi. Do prvih popodnevnih vijesti u 13 sati slijede nam Vice Vukov, Tom Jones, Krunoslav Kičo Slavinac i Darko Domijan. Dobro vam dan uz HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Saborski odbor za imenovanja, izbor i upravne poslove većinom glasova podržava kandidaturu Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke, nakon što je pozitivno mišljenje o kandidaturi dao i Odbor za financije i državni proračun. Zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspraviti prijedlog, o čemu će glasovati u petak. Sabor novog guvernera na mandat od 6 godina imenuje nakon što je dosadašnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Harakchi izjavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama o trajnom miru vjerojatno početi u petak, kad bi se trebao potpisati sporazum o svršetku rata. Potpisivanje bi moglo biti u Švicarskoj, ali točno mjesto još nije određeno. Iran je objavio da će potpisivanju nazočiti voditelj iranskog pregovaračkog tima Mohammad Bager Galibaf, a ispred Sjedinjenih Država najavljen je potpredsjednik J.D. Vance. Međutim, iranski šef diplomacije Harakchi smatra da bi mirovni sporazum trebao obuhvatiti i proiranski Hezbollah.
3: Iz naše perspektive, dvije strane ovog memoranduma su s jedne strane Sjedinjene Američke Države i Izrael, a s druge strane Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata, a završetak rata uključuje i kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirale tijekom ovog rata, rat se neće smatrati potpuno završenim.
2: U ukrajinskom napadu dronom oštećeno je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, rekao je moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Nije obznanio je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na summit skupine G7 u francuskom odmaralištu Evian-le-Bain, gdje se nada da će uvjeriti američkog kolegu Donalda Trumpa da se položaj Ukrajine u ratu protiv Rusije popravio, dok istodobno traži veću međunarodnu podršku.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Generalna konzulica Republike Hrvatske u Los Angelesu Rene Pea najavila je događaje u Dallasu uoči utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske i upozorila je navijače na poštivanje pravila u gradu domaćinu. U Dallasu će biti organizirani koncerti i okupljanje navijača, uključujući i povorku s kočijama i zastavama koje će nositi jahačice na konjima. Generalna konzulica je savjetovala navijačima da poštuju pravila i ne upuštaju se u rasprave s policijom.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana, Davor Samoščanec. U većini krajeva dalje će prevladavati sunčano, na unutrašnjosti Dalmacije, u Gorskoj Hrvatskoj, uz jači razvoj oblaka, tijekom poslije

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Na ponizne duše Bog izljeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razrješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti. Sveti Vinko Paulski.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Utorak je 16. lipnja, mogli bismo reći 14. utorak Svetom Antunu. Znamo da ih ima 13, jedna je to od najduljih priprava u crkvi za neki blagdan, ali evo ove 14. možemo iskoristiti da zahvalimo Svetom Anti za sve ono dobro što smo izmolili kroz onih 13 utoraka. I što je okrunjeno na njegov blagdan, kada je u Dubrovniku obnovljena procesija prigodom blagdana tog velikog sveca. Hrvati vole pokazati svoju vjeru i na ulici, pa tako smo nedavno hodočastili i za Tijelovo, ali i za zaštitnike naših gradova, kao Svetoga Vida jučer u Rijeci, tako i nedavno za Majku Božju Kamenitih Vrata u Zagrebu. A jedna velika svjetska marijanska euhristijska procesija, dakle s presvetim sakramentom, ujedinila je 550 župa na 6 kontinenata. O čemu se radi možete saznati na našem portalu Hrvatske katoličke mreže. Središnja procesija održana je u gradu Derry u Sjevernoj Irskoj, jer je ondje jedna posebna priča ispričana, ali o tome ću vam reći nešto kasnije. Uz taj grad sudjelovali su Knok, Fatima, Lourdes, La Salette i još mnoga druga svetišta. Po prvi put, dakle, održana je povodom blagdana Bezgrešnog srca Marina, koji se ove godine slavio istoga dana kao i Sveti Ante. Organizator procesije u Derriju proveo je više od godinu dana kontaktirajući župe, biskupije i marijanska svetišta diljem svijeta da bi organizirao ovaj događaj, i zapravo to je izvanredno globalno širenje euharistijskog klanjanja koje se održava u isto vrijeme u svakom dijelu svijeta. E sad, zašto je baš Derry poseban? Zato što je bio poprište žestokih sukoba između protestanata, koji su većina u gradu, i katolika, koji imaju većinu u toj grofoviji. 72. godine ubijeno je u jednom prosvjedu 14 prosvjednika. To je bilo baš na nedjelju i taj događaj poznat je kao krvava nedjelja ili Bloody Sunday. E baš taj događaj opjevala je grupa U2 u pjesmi Sunday, Bloody Sunday. Ako niste znali, evo sada znate malo bolje o čemu se radi. Plodovi posljednjih euharistijskih procesija održanih u veljači i studenom u Derryju, porast sudjelovanja na misama i porast zvanja nisu slučajni, kaže organizator, a nije slučajnost da se sve to događa kratko nakon što je nadbiskup Eamon Martin, rodom iz Derrya baš, posvetio Irsku presvetom srcu Isusovu prošle godine, prije točno godinu dana, a mi znamo da je hrvatski narod također posvećen presvetom srcu Isusovu. Pa utječemo se njemu, stavljamo se pod njegovu zaštitu i dalje, a idemo poslušati onu pjesmu o kojoj je U2 opjevao taj nesretni događaj, i nadamo se da će odnosi, pa i ovim procesijama, biti također poboljšani što se tiče kršćana u svijetu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: 14 je sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržava je kandidaturu Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke, nakon što je pozitivno mišljenje o kandidaturi dao i Odbor za financije i državni proračun. Sabor novog guvernera na mandat od 6 godina imenuje nakon što je dosadašnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić podnijela je Saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. godinu. Istaknula je kako nije značajno smanjen broj neriješenih predmeta na sudovima. Predsjednik odbora, zastupnik Mosta Nikola Grmoja, pitao je predsjednicu Vrhovnog suda o razlozima njezinih razgovora s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem.
6: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak Plenkoviću na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
5: Matić je odbila komentirati to pitanje.
0: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
5: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je 177 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti većoj od 4 milijuna i 100 tisuća eura. To je prva od 4 planirane dodjele ugovora, a ugovori su danas dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave iz Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim državama o trajnom miru vjerojatno početi u petak, kad bi se trebao potpisati i sporazum o svršetku rata. Potpisivanje bi moglo biti u Švicarskoj, ali točno mjesto još nije određeno. Araghchi smatra da bi mirovnim sporazumom trebalo biti obuhvaćeno i stanje u Libanonu.
7: Iz naše perspektive, dvije strane ovog memoranduma su s jedne strane Sjedinjene Američke Države i Izrael, a s druge strane Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojivi je dio potpunog završetka rata, a završetak rata uključuje i kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirale tijekom ovog rata, rat se neće smatrati potpuno završenim.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na sastanku na vrhu skupine G7 u francuskom ljetovalištu Evian-le-Bain da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na skupu u Francuskoj nastoji uvjeriti Trumpa da se položaj Ukrajine poboljšao te da Kijev treba dodatnu potporu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
5: Generalna konzulica Republike Hrvatske u Los Angelesu Renee Pea najavila je događaje u Dallasu uoči utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske i upozorila navijače na poštivanje pravila u gradu domaćinu. U Dallasu će biti organizirani koncerti i okupljanje navijača, uključujući i povorku s kočijama i zastavama koje će nositi jahačice na konjima. Generalna konzulica je savjetovala navijačima da poštuju pravila i ne upuštaju se u rasprave s policijom.
4: Vremenska prognoza.
9: Izražavog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana, Davor Samoščanec. Većini krajeva dalje će prevladavati sunčano na unutrašnjosti.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Od juga došli smo sve do bure, koji god vjetar da puše, znamo da je u programu HKR-a 14.30 vrijeme kada idu domoljubne minute. Borna Marinić posjeća nas i danas što se to dogodilo na današnji dan u Domovinskom ratu u tim danima ponosa i sreće. Ali prije toga klapa intrade, bura dalmatinska. Vi slušate HKR. Noćas more

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u Domovinskom ratu u Hrvatskoj ubijen je jedan svećenik, Ivan Burik. No broj ubijenih katoličkih svećenika tijekom rata je daleko veći ako uzmemo u obzir i Bosnu i Hercegovinu. Ondje je na današnji dan 16. lipnja 1992. godine nestao velečasni Ratko Grgić, a njegova sudbina ni dan danas nije razjašnjena.
7: U selu Nova Topola, južno od Bosanske Gradiške, izbijanjem rata između Hrvata i Srba započele su stalne provokacije, čija su meta bili Hrvati koji su ondje živjeli. Na meti su najčešće bili župni ured i samostan časnih sestara klanjateljica Krvi Kristove, u kojem je bilo 20 sestara. Srpski vojnici zapucali su jednom prilikom na radnika koji je popravljao crkveni toranj. Zapucali su na župnu kuću i polupali prozore. Ulazna vrata su izrešeta na mecima, bačena je granata na župnu kuću koja je napravila rupu na zidu promjera 60 cm. Bačena je sumporna bomba pred crkvena vrata. Više puta je isključivan telefon, jedne noći je ukradeno 25 tona loživog ulja iz cisterne. Na pomoćnoj zgradi župne kuće napisano je uz 4 slova S i ovo: Hrvate ćemo pobiti, ovo je Srbija.
6: Bio je to uvod u strašan zločin koji ni 32 godine kasnije nije rasvjetljen. Župnik Ratko Grgić, rođen 25. svibnja 1944. o ovim je događajima obavijestio biskupa Franju Komaricu, koji je ubrzo došao s dva europska promatrača i prevoditeljem. Kad je biskup otišao, došla je srpska milicija te su počeli još jači pritisci. Sestre i braća su ga zvali da dođe u rodni Vareš, ali on im je odgovorio: ne, kapetan posljednji napušta brod.
7: Uskoro su ga odvela četvorica uniformiranih lica u bijelom golfu u pravcu sela Laminci. Iako je biskup Franjo Komarica, kao i obitelj velečasnog Ratka, uložio goleme napore da se rasvjetli taj slučaj, ni danas se ne zna gdje su posmrtni ostaci ovog mučenika. Župnik Ratko Grgić bio je prvi od osmorice svećenika u Banjalučkoj biskupiji koji su svoju vjernost Kristu i svome svećeničkom poslanju tijekom rata u Bosni i Hercegovini platili svojom krvlju. Obilježavajući jednu od obljetnica otmice velečasnog Ratka, biskup Komarica kazao je:
6: iako ni njega kao svojevremeno ni Isusa, njegovi sugrađani nisu imali razloga optužiti ni za kakvo loše ili zlo djelo, kako su mi potvrdili tadašnji načelnik općine, šef policije i komandant teritorijalne obrane u Bosanskoj Gradišci, onima koji su ga mrzili i iz mržnje ubili, smetao je jer je svojim propovjedanjem i svojim životom svjedočio objavljenog Boga, kao čovjekoljupca, kao istinskog čovjeka usrećitelja i spasitelja. To su mogli učiniti samo nesretni ljudi koji su upali u mreže Sotone, ubojice čovjeka, i koji su se tako svojim gnjusnim zlodjelom teško griješili o Božju zapovjed.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing. Jedna zastava, jedan grb, jedne kockice koje bude ponos u svakom hrvatskom srcu. U Ross Sportu pronađi originalne dresove, navijačke majice, zastave, šalove, šilterice i sve što ti treba za navijanje na popustu do 30%. Uz mogućnost personaliziranog tiska, svoje navijačke boje učini jedinstvenima, a ne propusti ni aktualni ljetni asortiman na popustu do čak 50%. Navijaj uz Hrvatsku uz Ross Sport.
1: Marketing.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nadležni saborski odbori podržali kandidaturu Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić podnijela saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Ministar demografije i useljeništva Šipić uručio ugovore o bespovratnim sredstvima za projekte ulaganja u dječje vrtiće i igrališta. Europski parlament potvrdio trgovinski sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Država. Detaljni razgovori o miru između Sjedinjenih Država i Irana trebali bi početi u petak, kad se očekuje i potpisivanje sporazuma o svršetku rata. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu sutra u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne na večer. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 16, na moru između 18 i 22 celzijeva stupnja, a najviše dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: 14:58, uskoro ćemo zajedno moliti krunicu Božjeg milosrđa. Štovanje Božjeg milosrđa je podsjetnik na Božju beskrajnu i nježnu milost i da je Bog zaista Otac koji voli, spreman i voljan zagrliti nas svojom ljubavlju. Pa preporučimo mu sve naše nakane, bilo one koje ćemo čuti, koje ćemo podijeliti u našem eteru, bilo za one koje ste poslali, ali i one koje su ostale u vašim srcima. Danas u utorak posebice molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo i za zdravlje praunuka koji se nalazi u jednoj zagrebačkoj bolnici, za majku i sina stradale u požaru koji su u induciranoj komi, da Bog po svom beskrajnom milosrđu dotakne bolesnu suprugu svojom ozdravljujućom ljubavlju, podario joj snagu, mir i sve potrebne milosti, za ozdravljenje kćeri, da umiri dušu od svih nevolja koje sustižu u posljednje vrijeme, za olakšanje bolova suprugu i za povoljniju dijagnozu, za mladića da što prije dođe na red za transplantaciju i za sve onkološke bolesnike, za psihičko, duhovno i tjelesno zdravlje sviju. Molimo također i za prosvjetljenje članova obitelji, za vjeru u Boga i njegovu providnost, za kćeri, za jednu da se ostvari kao majka, za drugu koja je trudna i njezino dijete da sve prođe u redu i za treću da se više okrene Bogu. Za mladića koji je izgubio smisao života i rada da mu Isus podari miran život i da se vrati na pravi put. Za duhovno oslobođenje, za pronalazak bračnog druga, za djecu, obraćenje i vodstvo Duha Svetoga, za zdravu komunikaciju i mir u obitelji, za oprost i pomirenje sa sinom i snahom, za hrvatskog branitelja, za poboljšanje kućnog proračuna, za iseljenje svih rana supružnika da budu što bliži Isusu, za blagoslovljeno djetinstvo unuka, da kći, zet i unuk sretno stignu svome domu, za pomoć u učenju i polaganju ispita, za uspješan završetak procesa napredovanja u zvanje, u zahvalu za sretan porod i u zahvalu za sve primljene milosti. Molimo i na sve ostale nakane koje su ostale neizrečene, ali koje milosrdni Bog dobro poznaje.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: o njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

0: više djece objavio biskupijski ured za pastoralnu medijima. Susret u dvorani biskupijskog pastoralnog centra započeo je pozdravom ravnatelja biskupijskog Caritasa Elvisa Gotela i molitvom za obitelj koju je predmolio varaždinski biskup Bože Radoš. Ako je svako dijete došlo od Gospodina kao dar, onda vjerujemo da zajedno s djetetom možemo, trebamo i mislim da je najljepše razgovarati s onim koji je izvorni otac i djeteta i nas. Bog je naš otac i u tom smislu se uvijek oslanjamo na njega, poručuje okupljenima biskup Radoš, te obitelji potaknuo da i u vrijeme školskih praznika zajedno dolaze na svetu misu. Velečasni Lovro biskup, bibličar i župnik u Remetincu govorio je o temi stvaranja svijeta koja govori o našem identitetu i smislu. Kad se otvara novome životu, čovjek postaje slika Boga koji je svijet stvorio iz čiste ljubavi. Ohrabrio je okupljene na obiteljsku molitvu te na povjerenje umjesto svih strahova i zabrinutosti koje obitelji mogu snaći jer smo svi stvarani u ljubavi, ponajprije Božjoj. Bogu ne možemo dati nešto materijalno ili neke svoje vještine, no ono što možemo i što Bog uistinu čezne da mu damo jest naša ljubav, naše povjerenje, odanost i poslušnost. Istaknuo je velečasni biskup dodavši da je Bogu uzvratiti ljubav jedini način na koji možemo na ovome svijetu živjeti uistinu sretno i ispunjeno. Predsjednik Caritasa velečasni Leonardo Šardi najavio je rujanski nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će biti održan u Osijeku i Jalmešu i potaknuo prisutne da se u svojim župama prijave i dođu na susret. Na kraju je 80-ak obitelji s petero i više djece preuzelo svoje obiteljske pakete.
1: Crkva u svijetu.
0: Riječi proroka Izaije, tebe ja zaboraviti neću, naslov je i tema jučer objavljene papine poruke za 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji će crkva slaviti 26. srpnja.
2: Prorokove riječi, ističe papa, postaju izraz nježnoga i srdačnoga susreta, osobito u vremenu u kojemu digitalna kultura umnaža povezanost, ali ne može zamijeniti istinsku ljudsku blizinu. Sveti Otac zato potaknuo mlade da obnove lijepu naviku posjećivanja starijih osoba, osobito onih koji žive sami, te da im prenesu papinu blizinu i naklonost. Poodmakla dob upravo zbog pitanja koja se u tom razdoblju života snažnije otvaraju, može postati posebno vrijeme za početak ili produbljivanje duhovnog života. Zato je papa pozvao starije osobe da se ne srame vlastite krhkosti, nego da prihvati činjenicu kako svi ljudi uvijek trebaju jedni druge pažnju i brigu. Želim vam reći, ne bojte se krhkosti. Upravo ta slabost u sebi krije novi potencijal koji osvjetljuje i druge etape života, zaključuje papa, prenio Vatican News.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Spličanina sa riječkom adresom, Nenu Belana. Ovaj poznati kantautor rođen je 1962. godine, a široj publici postao je poznat kao vođa nekadašnjeg popularnog splitskog sastava Đavoli, iza kojeg je ostao čitav niz i danas rado slušanih hitova.

Neno Belan 1992. godine seli u Zagreb, a 95. u Rijeku. Nastavlja s uspješnom solo karijerom i tijekom 90. objavljuje čitav niz uspješnih pjesama kao što su Sunčan dan, Vino noći, Rok galama, Dotakni me usnama, Ponoćna zvona, Ivona i mnoge druge. Svoju solo karijeru obogaćuje suradnjom s riječkim bendom Fumens, s kojima od 97. do danas kontinuirano nastupa.

Belanov prepoznatljiv stil nastao je pod izravnim utjecajem britanskog i američkog pop roka 60-ih godina, ali i dalmatinskih etnomelodija i talijanskog bel canta, odnosno kancone. U pojedinim skladbama osjećaju se primjese regea, latina i ostalih stilova, a nisu mu strane ni suradnje s klapama. A mi u nastavku glazbene slušaonice slušamo dvije suradnje s klapom More.

Hitovi Nene Belana, pogotovo oni s početka novog tisućljeća kao što su Srce od leda, Galeb, Rijeka snova, Divojka sa juga, svoju privlačnost temelje na retro zvuku, višeglasju i mediteranu. Sve to stvara jedinstveni prepoznatljiv zvuk kojeg su mnogi s pravom prozvali Belanovskim popom. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Neni Belanu, nesumnjivo jednom od najvažnijih autora i izvođača na ovim prostorima. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

0: Marketing. Jedna zastava, jedan grb, jedne kockice koje bude ponos u svakom hrvatskom srcu. U Ross Sportu pronađi originalne dresove, navijačke majice, zastave, šalove, šilterice i sve što ti treba za navijanje na popustu do 30%. Uz mogućnost personaliziranog tiska, svoje navijačke boje učini jedinstvenima, a ne propusti ni aktualni ljetni asortiman na popustu do čak 50%. Navijaj za Hrvatsku uz Ross Sport.
1: Marketing.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: Uskoro će 17. sati, a to znači da je u programu HKR-a vrijeme za dnevnik koji nam je danas pripremila Lana Popovčić, ovdje već spremna u studiju, donosi i novosti za sve obožavatelje nogometa, one koji prate svjetsko nogometno prvenstvo, u susret sutrašnjem susretu prvom na ovom prvenstvu Hrvatske nogometne reprezentacije. Pridružio nam se u studiju i naš tehničar Mihael Bosak koji će realizirati ovaj dnevnik, a do tada slušamo još malo nove fosile i ključ je ispod otirača.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Donald Trump nakon sastanka sa Zelenskim. Rusija bi trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom.
2: Deklaracija Domovinskog pokreta opet u fokusu, danas predstavljena koalicijskim partnerima, sutra će i javnosti.
3: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prvi put pred saborskim odborom govorila o stanju u pravosuđu, pitali je o susretu s premijerom.
2: Dan uoči susreta Hrvatske i Engleske u Dallasu konzulica pozvala navijače, zabavite se, ali budite mudri.
3: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iranski brodovi počeli su prolaziti kroz američku pomorsku blokadu u Omanskom zaljevu. Istodobno se otkrivaju detalji potpisivanja memoranduma ovoga petka u Švicarskoj o okončanju rata. Iran je velika tema i na skupu G7 koji pokušava pronaći odgovore i na rat u Ukrajini. Više u prilogu Ante Perana.
4: Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu. Kako javljaju iranski državni mediji, pet brodova je prošlo blokadu bez incidenata, a među njima je jedan supertanker s 2 milijuna barela iranske nafte. Predstavnici nekih velikih svjetskih brodskih kompanija izrazili su pak skepsu prema onome što je stavljeno na papir, sve dok se na terenu ne pokaže da se isto i poštuje. Procjena je da će normalizacija prometa kroz Cjesnac trajati tjednima. Istodobno iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama o trajnom miru vjerojatno početi u petak kada bi se trebao potpisati sporazum o svršetku rata. Potpisivanje bi trebalo biti u Švicarskoj, ali točno mjesto još nije određeno. Američku stranu će predstavljati potpredsjednik J.D. Vance. Iranski šef diplomacije ipak dodaje da bi mirovni sporazum trebao obuhvatiti i proiranski Hezbolah. Iz naše perspektive, dvije strane ovog memoranduma su s jedne strane Sjedinjene Američke Države i Izrael, a s druge strane Iran i Hezbolah. Kraj rata u Libanonu neodvojivi je dio potpunog završetka rata, a završetak rata uključuje i kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirale tijekom ovog rata, rat se neće smatrati potpuno završenim. Potpredsjednik Vance potvrđuje pak da će Iran dopustiti međunarodnim nuklearnim inspektorima povratak u zemlju. Cilj je demontaža teheranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Njegov nadređeni, predsjednik Trump, dodaje kako je jedina stvar koja mu je zaista bitna ta da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje, što sporazum jasno i glasno kaže. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje kako je vojna kampanja protiv Irana spriječila Teheran da u bliskoj budućnosti razvije nuklearno oružje i otklonila egzistencijalnu prijetnju židovskoj državi. O neslaganjima s američkim predsjednikom ističe kako je on odgovoran za sigurnosne interese Izraela. A pitanje Irana jedna je od velikih tema iz skupa G7 koji se drugoga dana održava u Francuskoj. Današnjim razgovorima trebali bi prisustvovati i čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra i Egipta. Ne očekuju se veće diskusije u iranskom nuklearnom programu, a postoji bojazan među europskim saveznicima da neiskusan pregovarački tim SAD-a možda neće uspjeti postići čvrsti nuklearni sporazum ili riješiti pitanje iranskog raketnog programa. Druga velika tema je rat u Ukrajini kojemu se, prema vlastitim riječima, sada više želi posvetiti američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi kako su predsjednici Zelenski i Putin naznačili da su spremni na dogovor nakon telefonskih razgovora koje je imao s njima. Predsjednik Zelenski došao je naime na summit ponovno tražiti međunarodnu potporu, ali s tvrdnjom kako je sada Ukrajina napredovala na bojišnici. Europski diplomati nadaju se pak da će uvjeriti Trumpa u to da su ranije pozicije Washingtona o mogućim uvjetima mirovnog sporazuma išle suviše u korist Moskve. U prilog tome, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ističe kako Ukrajina napreduje i pogađa ciljeve duboko unutar Rusije, a da njezino ratno gospodarstvo nikada nije bilo ovoliko slabo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Domovinski pokret najavio je da će sutra predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas je ta stranka sudjelovala na sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima, a kako je po dolasku rekao zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić, dokument koji se pojavio u javnosti nije službena verzija Domovinskog pokreta.
0: Molio bi medije da ove, vidim da su me danas zvali novinari, da su neke neslužbene došli do vas, ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Znači, prema tome, to što imate, to nije deklaracija Domovinskog pokreta.
2: Napomenuo je da će dokument najprije biti predstavljen koalicijskim partnerima, a potom saborskim klubovima i predsjedniku Republike.
3: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ponovio je svoj stav da deklaracija nije provediva. Ocijenio je da su u DP-u toga svjesni i da tom inicijativom samo pokušavaju popraviti svoj politički rejting i svoj imidž. Član vladajuće većine iz HDS-a Hrvoje Zekanović rekao je pak da su u koaliciji po tom pitanju pronašli zajednički jezik.
5: Pa mislim da je, da ta tema više nije tema.
6: Zbog čega?
5: Mislim da jednostavno više nije tema, da su svi dionici u koaliciji našli zajednički jezik i da oko te teme nema više prijepora.
2: Tvrdi da nema nikakve dramatike unutar vladajuće većine niti dramatičnih istupa Domovinskog pokreta, te poručuje da će koalicija u sadašnjem sastavu nastaviti upravljati državom u sljedećem razdoblju.

0: U javnosti o kolikoj cifri se radi. Radi li se o 200.000, radi li se o 900.000 eura. To je nešto što uistinu moramo znati i moramo znati i koji su to ugovori trebali biti plaćeni. Jel postoje uopće ugovori? Koji radovi? Radi li se o uslugama? Javnost je tu uistinu nema informacija, a trebala bi imati informacije. Također, mi se moramo pitati što je sa sigurnosnim protokolima što se tiče financijskog poslovanja.
1: Ne znamo niti je li u pitanju jedan takav događaj ili se radi o sustavnom propustu, pa se nešto slično već događalo, nastavila je.
0: Mi uistinu, evo, puni smo pitanja i očekujemo odgovore od županice, kao u ostalom pitamo se što je sa policijom, što je sa svim onima koji trebaju provoditi svoj posao. Je li došla policija po županicu u 7 ujutro kao što je znala dolaziti drugim načelnicima i gradonačelnicima? U ostalom, hoće li županica i podnijeti ostavku jer vidimo da ne kontrolira svoj sustav i hoće li biti kazneno odgovorna za nesavjesno poslovanje?
2: Požeško-slavonska županija priopćila je da će javnosti dati točne i potpune informacije kada njihova objava više ne bude mogla ugroziti istragu i nakon što nadležne institucije završe istražne radnje.
1: Nadležni saborski odbori podržali su Antu Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke, pa će o predloženom kandidatu sutra na plenarnoj sjednici raspravljati i saborski zastupnici, te u njemu glasati u petak. Istodobno, saborski odbor za Ustav utvrdio je raspored javnih razgovora sa 16 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, koji će na pitanja članova odbora odgovarati tijekom 2 dana idućeg tjedna, u utorak i srijedu.
2: Uz spomenute odbore, pažnju je izazvala i sjednica saborskog odbora za pravosuđe s temom sudbene vlasti. Naime, pred zastupnicima se prvi put našla predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je podnijela izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Istaknula je da je broj neriješenih sudskih predmeta nastavio padati, no predsjednika odbora za pravosuđe Nikolu Grmoju iz Mosta više je zanimalo njezino imenovanje.
3: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak Plenkoviću, na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
4: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
1: Još nekoliko domaćih vijesti dana izdvojila je u nastavku Danijela Dujmović-Ojvan.
5: Saborski zastupnici podržali su prijedlog prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, a posebno što se njime, kako je naglasio resorni ministar Branko Bačić, ne predviđaju nova polja za eksploataciju ugljikovodika. Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi puta cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja, uključujući akvakulturu, ribolovna područja, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, vodika, podmorske kabele i cjevovode, pomorski promet te zaštićena morska područja. Iz Mosta su upozorili na problem prekomjernog ribolova talijanskih ribarica te pozvali vladu da zaštiti hrvatske ribare. I vladajući i oporba su donošenje prostornog plana u Jadranskom moru ocijenili važnim korakom, dok su iz oporbe još poručili da uvođenja reda u morskom prostoru nije dovoljno samo na karti, već i u provedbi nadzora. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić

0: jedinicama lokalne samouprave, njih 120 iz 6 županija.
1: Djeca nisu trošak, tako i sve ono što je vezano za sigurnost, bolje, ljepše, djetinjstvo, boravak u vrtićima, boravak na čistom zraku.
0: Nakon uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, ponovno je jutros za promet otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, doznaje se u Ministarstvu graditeljstva. Navode i kako će Vjesnikov neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je da je država, koja je vlasnica 64% kompleksa Vjesnika, spremna otkupiti i preostale suvlasničke udjele.
2: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela.
0: Stanovnici ulice Dugi Dol u Zagrebu, u kojoj se nalazi klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, prosvjedovali su tražeći rješavanje prometnog kaosa u njihovoj ulici, te su najavili njezino zatvaranje ako se problem ne riješi. Naime, ta klinika nema niti jedno jedino parkirno mjesto, te je ulica zakrčena sanitetskim vozilima i automobilima građana koji dolaze u bolnicu. Stanovnici Dugog Dola ponovno su danas apelirali na gradsku vlast da pronađe učinkovito rješenje za normalno prometovanje tom ulicom.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Središnje slavlje svetkovine Svetog Vida, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, kojim je završena proslava 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije, sinoć je u Svećevoj katedrali predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u zajedništvu s domaćim nadbiskupom Matom Uzinićem i više hrvatskih biskupa.
5: Nadbiskup Kutleša u propovjedi opisao Svetoga Vida ne samo kao sveca iz prošlosti, nego kao proroka za Rijeku i suvremenu Hrvatsku.
6: Sveti Vid nije legenda, niti samo motiv drevnog gradskog grba. On je živi podsjetnik da se kršćanstvo ne živi u teoriji, nego u izborima, kojima plaćamo visoku cijenu. On je mladić koji je mogao šutjeti, povući se, te makar izvanjski pristati na klanjanje idolima svoga vremena. Umjesto toga, radije je podnio progonstvo, ruganje i smrt, negoli izdati Krista. Takvi ljudi u svim vremenima, od rimskih progona, preko totalitarnih režima 20. stoljeća, pa sve do današnjega suptilnog omalovažavanja vjere u kulturi i javnome prostoru, postaju svjedoci za crkvu i za narod. Zato ga danas častimo ne samo kao sveca iz prošlosti, nego kao proroka za Rijeku i suvremenu Hrvatsku.
5: Spominjući obljetnicu Riječke crkve, okupljene je potaknuo da se pitaju kakvu će crkvu ostaviti onima koji dolaze poslije njih.
6: Crkvu koja se umorila od težine vlastite povijesti ili crkvu koja iz susreta s Kristom crpi novu mladost. Crkvu koja odražava samo nužno ili crkvu koja kao kvasac tiho i ustrajno preobražava tijesto društva.
5: Nadbiskup Kutleša pozvao je vjernike da unose evanđelje u konkretni život grada. Biti Kristov svjedok znači ne pristajati na ravnodušnost, poručio je.
3: Vijesti iz svijeta.
7: Europski parlament odobrio je dva zakonodavna prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a, nakon što su u njega dodane sigurnosne klauzule. Američki predsjednik i predsjednica Europske komisije dogovorili su lani carinski sporazum za ublažavanje trgovinskih tenzija, a u sklopu dogovora je klauzula koja Uniji omogućuje suspenziju povlastica ako SAD do 31. prosinca ove godine nastavi primjenjivati carinsku stopu višu od 15% na proizvode dobivene od čelika i aluminija.
4: Moskovska rafinerija nafte obustavila je rad nakon ukrajinskog napada dronovima, izjavila su dva izvora. Napad za koji je odgovornost preuzela Ukrajina izazvao je požar i oštetio primarni rafinerijski pogon koji prerađuje više od polovice ukupnog kapaciteta rafinerije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
7: U susretima po skupinama Belgija i Egipat odigrali su 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. U drugoj skupini favorizirana Španjolska iznenađujuće remizirala sa Zelenortskom republikom 0-0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj također odigrali bez pobjednika rezultatom 1-1. Večeras u 21 sat nastupaju Francuska i Senegal, a navijači Hrvatske spremaju se polako i za sutrašnji debi vatrenih, koje u Dallasu očekuje dvoboj protiv Engleske.
4: Naš je savjet da navijači budu mudri i da se ne upuštaju u rasprave s policijom. Nikakvo nasilno ponašanje ne dolazi u obzir, istaknula je hrvatska generalna konzulica u Los Angelesu. Navijači već stižu u Dallas, a u gradu je pripremljen niz događanja od koncerata do parade i navijačkog korteja.
3: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, vremenu sutra u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Sutra većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne navečer. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 16, na moru između 18 i 22 celzijeva stupnja, a najviše od dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 27 i 32 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

17.30, trenutno 32, uvijek je bilo vrijeme u programu HKR-a za čestitati rođendan današnjim slavljenicima, prijateljima dobrog radija. Iako to više ne činimo čitanjem imena zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka i opće uredbe o zaštiti podataka, onaj famozni GDPR, svakako od srca želimo današnjim slavljenicima sve najbolje u njihovom životu, ne samo na današnji dan, nego i u sve ostale dane, da budu okruženi svojim najmilijima i da im radost današnjega dana bude prelivena i u ostatak godine. Ovog utorka smo u krunici Božjeg milosrđa, kao i svakoga, molili posebice baš za naše prijatelje, dobročinitelje i slušatelje, pa evo pridružujemo i ovu čestitku tim dobrim željama. A u ljetnoj shemi ovih posljednjih pola sata našeg zajedničkog druženja do 18 sati rezervirano je za vas, to jest za vaše uređivanje glazbenog programa HKR-a. Stigla nam je jedna želja, iako već prije nekoga vremena, tada je naša slušateljica Josipa napisala da vozi majku prema Zadru i da bi htjela da čuje čestitku. Evo, sada je došlo vrijeme i da te čestitke ili bilo koje druge glazbene želje i pročitamo i ispunimo. Sretan rođendan mojoj predivnoj majci Branki. Hvala ti što si moj najveći oslonac, moj mir i moja bezuvjetna podrška u svemu. Želim ti dan ispunjen ljubavlju, zdravljem i pažnjom koju toliko zaslužuješ. Neka ti svaka želja postane stvarnost, a život bude ispunjen samo lijepim trenucima. Volim te zauvijek. Pridružujemo se mi i toj čestici, svakako i svima, ne samo prijateljima HKR-a, nego i slušateljima, kao i onima koji će to tek postati. A uz ovu čestitku stigla nam je i glazbena želja, a to je pjesma Najljepše su oči moje majke, koju slušamo prvu u ovom bloku Glazbomata do 18 sati. Svoje glazbene želje možete poslati na 099-460-99-88, bilo SMS-om, bilo na WhatsApp.

Sljedeća želja kaže za blagoslov cijelog svijeta koji je poželjela Renata iz Križevaca uz pjesmu Večernji susret. Imamo dvije pjesme, jedna u izvedbi tamburaškog sastava Šokaški cvit, jedna u izvedbi Kristofora, ne znam sad na koju se odnosi, ali stavit ću kraću da stignemo ispuniti još koju želju do 18 sati. Stignete još poslati poruku 099-460-9988. Hvala Renati koja se javila i pozdrav Križevcima, a također molimo za blagoslov cijeloga svijeta uz pjesmu Večernji susret.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Jedna lijepa vijest koju nismo naveli u našem dnevniku jest da je Republiku Hrvatsku priznala Kraljevina Butan. A to znači da su ostale još samo dvije zemlje na svijetu koje nisu formalno priznale Hrvatsku, Tonga i Niger. Kraljevina Butan malo je specifična po tom pitanju, ne priznanja nego uspostavljanja diplomatskih odnosa. Koliko sam mogao saznati u ovih nekoliko minuta, imaju diplomatske odnose samo s 50-ak država na svijetu. A evo, hvala im što smo među njima od danas i mi. A glas o Hrvatskoj svijetom pronosi ustrajno hrvatska nogometna reprezentacija, pa ćemo se malo zagrijati za sutrašnji prvi ogled na svjetskom prvenstvu protiv Engleske uz novu pjesmu koju su nam prigodom ovog prvenstva pripremili Zaprešić Boysi pod naslovom Igraju Hrvati.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Dragi ljudi, došlo je vrijeme da se oprostimo, došao je kraj našem druženju, ovom popodnevnom dijelu programa HKR-a. Uskoro će biti 18 sati kada možete poslušati još jednom tumačenje riječi Božje s današnjeg misnog slavlja, a tumači ga veličasni Mario Večerić, naš suradnik, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. Od 19 do 20 sati putujemo glazbom kajkavskim krajevima, Podravinom, Međimurjem i Zagorjem, a u 20 sati poslušajte još jedno svjedočanstvo iz staleža Bogu posvećenih osoba u emisiji Od Boga pozvani. Od Krista pozvani. A u 22 sata zajedno ćemo moliti krunicu, onda ćemo poslušati koncert zajedničkim snagama tamburica i klapa i doći ćemo lagano i do kraja našeg današnjeg programa. Čujemo se opet sutra, s vama su ovog popodneva bili Ivo Lovrić, Lana Popovčić, Vesna Bihar, Mihael Bosak i Filip Vrbanić. Glazbu nam je birala Ana Šoštarić, a to će činiti i dalje tijekom ove večeri. Svako vam dobro, ostanite uz dobar radio za dobre ljude. Hvaljen Isus.

0: HKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Mario Večerić.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, draga braćo i sestre, današnje evanđelje vrhunac je Isusova govora na gori i srž nove pravednosti koju Isus donosi. Isus ovdje ne samo da ispunjava zakon, nego ga i radikalizira. On traži od svojih učenika savršenstvo koje se ogleda u bezuvjetnoj ljubavi po uzoru na samoga Boga Oca. Zapovjed ljubavi prema bližnjemu koju pronalazimo u Levitskom zakoniku često se odnosila samo na pripadnike vlastitoga naroda. Dok Isus ruši te granice i zapovjeda ljubav prema neprijateljima i molitvu za progonitelje. Takva ljubav proizlazi iz činjenice da je svaki čovjek stvoren na Božju sliku, te ga zbog toga treba ljubiti i za njega moliti, dok se mrzi samo grijeh i zlo koje je počinio takav čovjek. Isus navodi važan razlog takve ljubavi, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Bog nam je uzor i On ne pravi razliku među ljudima. Sunce njegovo izlazi i dobrima i zlima, a kiša pada i pravednima i nepravednima. Postati sinom u biblijskom smislu znači činiti ono što čini Otac nebeski. Ako Otac iskazuje milosrđe, tada smo i mi pozvani ići tim putem. Kršćanska ljubav nije samo emocija ili prolazni osjećaj, ona je odluka i trajno opredjeljenje srca. Moliti za onoga tko nas progoni najveći je oblik kršćanske ljubavi. Takva nas molitva okreće od nas samih prema drugima i ne dopušta da neprijatelj upravlja našim srcima. Na mržnju uvijek trebamo odgovoriti molitvom, jer je to jedini način da se prekine lanac zla. Naš kršćanski identitet ne potvrđuje se samo u sakramentu krštenja, nego djelatnim življenjem istinske ljubavi koja svoj izvor ima u Bogu. Kada činimo dobro onima koji to možda po logici svijeta ne zaslužuju, tada zapravo svjedočimo kakav je Bog. Danas je lako biti ljubazan prema prijateljima i onima koji nas poštuju. Ali Gospodin Isus želi da iziđemo iz vlastitog komfora i sigurnosti. Prvo kršćansko svjedočanstvo jest življenje duhovnih i tjelesnih djela milosrđa prema svakom čovjeku. Koliko puta nam je teško oprostiti najmanju uvredu. A Isus od nas traži da ljubimo čak i one koji nas odbacuju i ranjavaju. Takav zahtjev nadilazi ljudsku snagu i zato je potrebna Božja milost koja preobražava srce čovjeka. Bez molitve i dubokoga zajedništva s Bogom teško je živjeti ovu evanđeosku ljubav. Upravo su sveci najbolji primjer da je takav način života moguć. Oni nisu pobijedili svijet snagom osvete, nego snagom poniznosti, praštanja i ljubavi. Ljubav prema neprijatelju nije slabost, nego dokaz duhovne zrelosti i istinske snage. Mržnja razara čovjeka iznutra, dok oprost donosi slobodu i mir duši. Kada opraštamo, tada najviše nalikujemo Kristu koji je na križu molio za one koji su ga razapinjali. U svijetu koji često promiče podjele i sebičnost, kršćanin je pozvan biti znak drugačijega načina života. Draga braćo i sestre, Isus nas poziva da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš na nebesima. Ovo savršenstvo odnosi se na beskompromisno življenje ljubavi. Savršenstvo u ljubavi nije nešto nedostižno, nego put kojim hoda svaki čovjek koji se ugleda u Boga i njegovu beskrajnu ljubav. Neka nam današnja riječ Božja bude poticaj na življenje ljubavi u našim obiteljima, na radnome mjestu, u školi i svugdje gdje smo pozvani svjedočiti vrijednost Kraljevstva Nebeskoga.

0: marketinga.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Družba sestara Presvetoga srca Isusova u Zagrebu organizirala je u samostanu srca Isusova svakog 29. u mjesecu od listopada 2025. do lipnja 2026. redovite susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestara Dobroslava Mlakić u nekoliko će nam sljedećih emisija utorkom približiti Riječku majku i njezino djelo.

Družba sestara Presvetog srca Isusova autohtona je hrvatska redovnička zajednica jedina nastala u gradu Rijeci potkraj 19. stoljeća. Izrasla je iz pobožne udruge Kćeri Presvetog srca Isusova. Osnovala ju je 6. srpnja 1899. u Rijeci službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić pod vodstvom tršanskog Franjevca Kapucina oca Arkanđela iz Kamerina. Bilo je to vrijeme kada europski kršćanski zapad sve više zahvaća liberalizam, materijalizam, masonstvo i sekularizacija. To je povijesno razdoblje poznato po raznim pokretima koji su bili okrenuti protiv vjere i crkve. Ljudi su se sve više udaljavali od Krista i njegove ljubavi i baš ta situacija je dovela do socijalnih nepravdi i siromaštva u tadašnjoj nagloj industrializaciji i kapitalizaciji društva. Kao odgovor na tadašnje društvene i crkvene prilike nastaje buđenje i udruživanje katoličkog laikata u to vrijeme u crkvi. Niču brojni kršćanski pokreti pobožne udruge. Dolazi do obnove trećih redova pri redovničkim zajednicama. Nastaje mnoštvo ženskih, ali i muških redovničkih kongregacija ili družbi koje su uglavnom nastale iz pobožnih udruga. Redovničke kongregacije koje su nastale u 19. i početkom 20. stoljeća su apostolske, dakle aktivne redovničke zajednice koje su se uglavnom posvetile socijalno-karitativnim i odgojno-obrazovnim dijelima apostolata. U 19. stoljeću događa se i novi procvat pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovu koji dobiva svoj poticaj i oblik u crkvi prema objavama i porukama koje je primila francuska redovnica mističarka Sveta Marija Margareta Lacock u Paralemonijalu. Možda baš zato neki 19. stoljeće nazivaju stoljećem Presvetog srca Isusova. Pape 19. stoljeća bili su zauzeti oko širenja pobožnosti Presvetom srcu Isusovu, a posebno Papa Lav 13. koji je svojom enciklikom Annum Sacrum najavio posvetu cijelog svijeta srcu Isusovu za jubilarnu svetu godinu 1900. Lav 13. obnovio i treći pokornički red svetoga Franje Asiškog, danas Franjevački svjetovni red, i uvelike je radio na njegovu širenju u cijeloj katoličkoj crkvi. U takvim je društvenim i crkvenim prilikama nikla kongregacija Kćeri Presvetog srca Isusova u Rijeci, koja ima svoje korijene u udruzi Kćeri Presvetog srca Isusova, koji je 1879. osnovao u Trstu Kapucin otac Arkanđeo iz Kamerina. Iz te je udruge dakle izrasla i osamostalila se Hrvatska družba sestara Presvetog srca Isusova, kongregacija koju je osnovala službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić. Dakle, u temeljenju družbe sestara Presvetog srca Isusova prethodila je udruga Kćeri Presvetog srca Isusova koji je prije 147 godina osnovao u Trstu Franjevac Frarkanđeo iz talijanske pokrajine Marke. Članica te udruge bila je 20 godina vrlo apostolski aktivna Marija Kozulić, utemeljiteljica družbe za koju se vodi postupak za proglašenje blaženom i svetom. Fra Arkanđeo krsnim imenom Agapito Bianchini, rođen je 29. kolovoza 1821. bio je redovnik i svećenik Venetske kapucinske provincije. 20 je godina pastoralno djelovao u pokrajini Marke, a potom je premješten u Trst. U Trstu je najprije kao bolnički kapelan skrbio za bolesne, a potom se posvetio katehizaciji djece i mladeži. Obnovio je treći franjevački pokornički red pri kapucinskom samostanu u Trstu. Fra Arkanđeo je kao siromašnom redovniku, sljedbeniku asiškog siromaška, trajno u srcu bila briga za siromašne, osobito siromašna djeca i mladež. Zato se osim pastoralne djelatnosti posvetio i socijalnim dijelima apostolata i osnivač je karitativni i socijalni ustanova u Trstu. U njegovo je vrijeme u Trstu, koji je u to vrijeme bio pod austro-ugarskom vlašću, na sve strane bilo sirotinje. Fra Arkanđeo je bio apostol i zaljubljenik srca Kristova.
kao diecezanski ravnatelj apostolata Presvetog srca Isusova od 1876. do svoje blažene smrti 20. ožujka 1900. osnovao je brojna društva Presvetog srca Isusova, od kojih je najznačajnija udruga Kćeri Presvetog srca Isusova. Njegovo se djelovanje proširilo izvan Italije, u Hrvatskoj i Albaniji. Među prvih 12 članica udruge bila je rođena Riječanka Marija Kozuliš te njezine dvije sestre Emilija i Rena. Ta je udruga imala sva obilježja javnog vjerničkog društva u crkvi. Frarkanđo je svojeručno napisao statut i konstitucije za članice te udruge koje je odobrio tršansko-koparski biskup blage uspomene Juraj Dobrila. Članice su udruge bile podijeljene u tri skupine. Maloljetnice su se zvale službenice, djevojke koje su napunile 21 godinu zvale se kćeri, a one djevojke koje su bar jednu godinu bile članice udruge i položile zavjete trećeg reda Svetog Franje Asiškoga zvale su se zarušnice. Svaka je članica u vrijeme pristupa udruzi obavila čin posvete Presvetom srcu Isusovu i udruga je imala i ravnatelja koji je morao biti redovnik, kapucin, poglavaricu, učiteljicu novicijata, blagajnicu ili veći i manji broj savjetnica. U vodstvo udruge birale su se samo zarušnice, to jest trećoretkinje, i one su zapravo bile nositeljice glavnih dužnosti ili odgovornosti u upravi, formiranju mladih članica te duhovnom i apostolskom životu udruge. Svrha je udruge bila savršena ljubav prema Bogu, iskrena ljubav prema sebi i žarka i djelotvorna ljubav prema bližnjemu, iskazana poglavito promicanjem štovanja Presvetog srca Isusova i vjerskom poukom djevojčica, osobito siromašnih i napuštenih. Mnoge su članice udruge imale svoja laička zanimanja u svijetu. Neke su bile učiteljice, kao što je to bila i Marija Kozuliš, i one su osobito bile pogodne prenijeti djeci i mladeži temelje vjerskog i moralnog odgoja. Blagdani sveti zaštitnice udruge bile su Presveto srce Isusovo, bezgrešno začeće Djevice Marije, navještenje Gospodinovo, sveti Josip, sveti Franjo Asiški, zaštitnik udruge i blažena Margareta Marija Alacoque. U udruzi se njegovalo osobito zajedništvo i duboki duhovni život kojemu su doprinosile dvostruke mjesečne konferencije koje su se održavale posebno za sve članice udruge i odvojeno za one koji su bile franjevačke trećoredice. Kad je Frarkanđa osnovao udrugu Kćeri Presvetog srca Isusova, on je odmah planirao i utemeljenje redovničke zajednice. Stoga je u konstitucijama na strani 20 u broju 14 napisao: sestre, sabrane u redovničku zajednicu, uz odobrenje ordinarija, obvezuju se na zajednički život u svemu i obdržavat će što je moguće savršenije tri evanđelska savjeta: siromaštvo, čistoću, poslušnost prema vlastitim konstitucijama. U dodatku konstitucija je stavio tekst pravilnika koji je ogledalo molitvenog i duhovnog života članica. Pravilnik zapravo više nalikuje dnevnom redu jedne redovničke zajednice negoli osoba u svjetovnim poslovima. To je znak da je Frarkanđa od početka usmjeravao članice udruge prema redovničkom životu. Članice su prema pravilniku imale određeni sat ustajanja, jutarnju i večernju molitvu, dnevni ispit savjesti, dnevno prikazanje Presvetom srcu Isusovu, rad, sastanke, svetu misu, svetu krunicu, dnevno pola sata meditacije, duhovno štivo, čestu svetu ispovjed i propisane molitve udruge. U konstitucijama je stavljen naglasak na duh meditacije, odnosno vježbu prijelaza od usmene molitve na meditaciju. To je stoga što je duhovnost srca Isusova prije svega kontemplacija, kako je to rekao sveti Bonaventura. Jer kroz tu vidljivu ranu Kristova probodena boka promatramo nevidljivu ranu Božje ljubavi. U duhovnosti udruge posebno bio naglašen duh molitve zadovoljštine i adoracije za obraćenje i spasenje svih ljudi u duhu štovanja otajstva Kristova srca.
Frarkanđo je osnovao prvi dječji vrtić i blagdanski oratorij za vjerski odgoj djece i mladeži u Trstu, a potom radionice za raznoliki ručni rad i krojačnicu za poučavanje djevojčica i ženske mladeži. Članicama udruge u radu s djecom i mladeži usadio je u srce načelo molitva, rad i rekreacija. Osnovao je i Zavod Presvetog srca Isusova na Brežuljku Montuca u blizini Kapucinskog samostana. U zavodu je bilo smješteno sirotište i blagdanski oratorij. Međutim, svečana inauguracija te veličanstvene ustanove bila je samo nekoliko mjeseci poslije njegove blažene smrti u svibnju 1901. godine. Frarkanđo je sažeo program udruge u riječima: utažite žeđ raspetom Bogu. Njemu je bila sva jedina briga sve činiti na slavu Božju i privesti što više duša Kristovu srcu. Osnutak je redovničke zajednice ostvario zajedno s veoma aktivnom članicom udruge Marijom Kozulić, kasnije utemeljiteljicom družbe posvećene Presvetom srcu Isusovu.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica Družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mi kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mi kak glavog perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ljetni mjeseci i dani odmora prigoda su za svećenike iz raznih dijelova svijeta da posjete svoju domovinu. Tako nas je posjetom počastio i monsignor Vid Vlašić. U minutama koje slijede poslušat ćemo priču o tome kako je mladić hrvatskoga porijekla postao svećenik Toronske nadbiskupije. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u studio Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvala lijepo Svjetlana, ja sam vrlo sretan da mogu biti ovdje. Ja sam rođen u Podbrežju, blizu Ozlja i ja imam 4 brata, 4 sestre i divnu obitelj i ja sam dobio svoje zvanje zbog dvije osobe, moje mame i župnika Hrvoja Lisca, koji je imao veliki utjecaj na mene zbog svoje vjere, zbog svoje vjernosti, zbog svojih principa. On je tako lijepo propovjedao nama u maloj crkvi, tako se je volio razdražiti da je čak malo onako prskao po nama kad smo bili mali ministranti.
1: U kakvim okolnostima ste odrastali?
2: Ja sam odrastao u selu, u malom imanju i ja sam odrastao u kući, sam rođen, koja nije imala ni struje, ni vode, ni televizije, ni telefona, a sada kao starac imam sve te telefone i čak i iPhone.
1: Rekli ste majka i župnik da su zaslužni za rađanje vašega zvanja. Kako je krenula ta vaša formacija?
2: A to je točno. Moja formacija krenula zbog mojih roditelja koji su željeli da sva njihova djeca imaju neki odgoj i neke prilike da se mogu stvarno odgojiti u, ne samo u vjeri, nego i u znanju, da postanu profesionalci. I oni su nudili nama svima da mi moramo ići u školu. A naravno, moja mama je uvijek spomenula da bi jedan od nas morao biti svećenik i ona se zato molila i ja sam naravno bio ministrant i mi smo išli redovno u crkvu i zato je tamo došlo do te ideje da bi možda ja mogao biti svećenik.
1: Koliko djece u obitelji?
2: U obitelji svega 9 djece, ja imam 4 brata i 4 sestre. Jedan brat je moj blizanac, ali ja sam mlađi od njega.
1: Odlučili ste krenuti putem svećeništva?
2: A odlučio sam otići u svećeništvo, u Sjemnište, jer je moj župnik bio vrlo, vrlo veliki prijatelj obitelji i on je naravno više puta izrazio tu želju da bi možda naš, jedan od nas išao u nadbiskupsko Sjemnište u Zagrebu na Šalati i onda smo mi odlučili da idemo. I tako je počela ta moj tok svećeništva na Šalati 2 godine, a onda sam odlučio da ću postati Isusovac.
1: Ako se možete prisjetiti tih prvih šalatskih dana, kako vam je bilo?
2: A bilo mi je lijepo, samo vrlo iznenadno, jer ja sam rastao u malom selu i onda sam došao u grad sa 400 đaka. To je bilo šokirano. E, u stvari, ja sam smatrao da su svi bolji nego ja, da su svi jači nego ja, da su svi ljepši nego ja, da su svi bolje obučeni nego ja. Ali sam pokušao biti jak i bilo je sve dobro. A ja sam uživao u tim prilikama jer sam imao dobre profesore i dobre prijatelje.
1: Odgojitelji su bili Isusovci?
2: Odgojitelji su bili svi Isusovci, imali smo samo jednu časnu i jednog civila koji je za ono vrijeme 1970. bilo izvanredno, u 65. izvanredno da bi civili bili u Sjemništu.
1: Jeste li kada ste odlazili u Sjemenište imali određenih strahova i promišljanja? Ipak je to vrijeme kada je crkva jako progonjena, sjećamo se montiranog procesa sa kardinalom Stepincem, njegovog uzništva u Krašiću, pa svih onih detalja oko njegovog sprovoda 1960.
2: Do duše, ja sam sreo jedanput nadbiskupa kardinala Stepinca, jer mi živimo otprilike 4 km od Krašića i moja mama nas je jedan put vodila kod Svetog Ivana kapele i mi smo slučajno sreli njega, ali ja se to jako malo sjećam. A ja do duše nisam imao neki veliki uvid u političke situacije i prilike, jer ja sam rastao u malom selu i mi smo samo slušali koji puta radio, tako da kad sam ja došao u Zagreb, to je bilo otkriće, to je bilo početak novog života za mene i ja sam stvarno, mislim da sam uživao u tome. Nije to bio tako veliki problem za mene biti u Sjemeništu i puno tih mladih dečki koji su bili u mojem razredu i u školi, bilo je izvanredno. Isusovci su bili naši odgojitelji i ja sam stvarno njih smatrao da su bili izvrsni i ja sam želio biti jedan od njih. I tako je ta počela taj moj staž, moj taj period života koji sam ja onda pridružio se njima, bio sam u novicijatu, završio gimnaziju i filozofiju na Jordanovcu i to je bilo izvanredno vrijeme jer sam imao dobre odgojitelje, među njima je bio profesor Fuček koji je uvijek nama predvodio teologiju i filozofiju Karla Ranera i koji nam je uvijek rekao: dečki, morate čitati i morate vjerovati.
1: A jeste li dolazili u situaciju kada su nešto od onih vaših temeljnih promišljanja o životu i o vlastitoj egzistenciji i o pozivu dolazili u sumnju?
2: A sigurno svaki čovjek, svaka osoba ima koji puta sumnju i pitanje da li sam ja na pravom terenu, da li sam ja na pravoj liniji. I ti momenti su naravno momenti kada mi moramo odrasti, kada moramo praviti odluke i kada moramo se često razmisliti što je moj cilj u životu, šta je moja vjera u životu, koji su moji principi. I to nije tako lako uvijek svaki dan u molitvi, i a u nekim situacijama si koji puta promislio: šta ću ja sljedeće godine, šta ću ja sljedeći tjedan? I onda moraš odlučiti ponovo i ponovo, kao u braku. Svaki dan moraš odlučiti, to je moj cilj, to je moja odluka i to je moj život.
1: Providnost Božja vas je željela da služite kao svećenik, ali očito ne u domovinskoj crkvi. Kako se dogodila ta situacija da ste vi došli u Kanadu i da ste postali kandidat za nadbiskupiju Toronto?
2: A vi meni možete možda na neki način čitati moju dušu ovdje. A ja sam, kad sam završio filozofiju, za vrijeme filozofije na Jordanovcu, malo počeo misliti šta bi ja nešto drugo. I onda sam ja napustio sa nekoliko kolega, to je bilo 72. kada je bila velike promjene u crkvi. Ja sam napustio Isusovce i onda sam malo pokušao ovo i ono studirati i onda sam odlučio otići posjetiti svoju braću, dva brata i dvije sestre.

0: i Oređan, moji svi, moji rođaci i moji četiri brata i četiri sestre i moja mama i tata su letili u Toronto. I najveći moment je bio, a kad je po običaju u Hrvatskoj, kad je moja mama meni dala blagoslov pred oltarom. To je bio stvarno doživljaj one momenta obitelji, ljubavi majke, to je bio specijalno.
1: Jako dirljivo.
0: Ja.
1: Što ste si birali za mladomisničko geslo? Gdje ste slavili mladu misu?
0: Ja sam slavio mladu misu u Hrvatskoj župi u Torontu, kraljice Hrvata, i ja nisam bio previše kreativan za ove, kako vi to zovete, taj moto. Ja sam izabrao, ja sam ukrao od kardinala Stepinca njegov moto: In te domine speravi, tebe se, Gospodine, uzdajem. Ja cijenim taj moto do danas. Ja, moraš svaki dan se predati Gospodinu i moraš imati neku nadu i moraš imati neku vjeru i moraš reći: u tebe se, Gospodine, uzdajem.
1: Možete li se prisjetiti onih svojih prvih svećeničkih službi? Koji su bili izazovi? Koje radosti?
0: A moja prva služba je bila stvarno malo onako vrlo, vrlo challenging, ili kako vi to kažete,
1: izazovna,
0: jer moj riječnik engleski nije bio dobar, moj izgovor nije bio tako krasan na engleskom, jer ja sam stvarno imao nekoliko godina te napore da usvojim jezik engleski, da mogu funkcionirati pastoralno i da mogu raditi na tim župama, ali sam uživao jer sam uvijek bio otvoren ljudima, i a pogotovo sa mladima, i tako da sam se privikao na tu pastoralnu rad u tim župama. I radio sam svega 9 mjeseci sa faderom velečasnim Đuranom u Hrvatskoj župi, jer oni su trebali pomoć kroz to vrijeme dok je njihov kapelan studirao engleski. Poslije toga sam radio u puno drugih župa. I 1990. kardinal Ambrožič, koji je Slovenac, a on je bio nadbiskup Toronta, on mi je dao na neki način podršku da gradim crkvu izvan Toronta, u lokalnom mjestu, i ta crkva je imenovana po želji mojoj i kardinalovoj, jer je on bio profesor scripture, Biblije. Kaže: moraš imenovati tu crkvu Svetoga Jeronima. I ja sam izgradio tu crkvu koja ima oko 600 sjedala i divna je crkva. Ima prekrasnu krstionicu kao ono bivša prva kršćanska vremena, sa oktagonal oblik, i koji odrasli mogu stati unutra i možeš krstiti. I ta krstionica je bila u koncilu 1980. jer 79. sam ja bio zaređen.
1: Možete li nam otkriti tko su vaši vjernici? Spomenuli ste da ste jedno vrijeme pomagali i prečasnom Josipu Đuranu, koji je bio među iseljenim Hrvatima u Torontu, a kada ste došli na župe nadbiskupije, tko su sve vjernici bili?
0: U svim župama gdje sam ja bio, bile su potpuno mješavine svih mogućih nacija, svih mogućih svjetskih prilika, ali u zadnje vrijeme, u zadnjih 8 godina, ja radim u mjestu Markham, to je izvan Toronta 40 km, i većina tih vjernika su, oko 50% su Kinezi, oko 25% su Indijci iz Indije i 25% drugih nacija. A mi smo imali jako puno katekumena prošle godine, 39 katekumena. Većina od 39, 30 je otprilike bilo Kinezi, a 9 nekoliko iz Irana, nekoliko od drugih mjesta. A Kinezi imaju jako veliku želju da postanu katolici zbog nekoliko razloga. Prvo, oni žele neke vrijednosti, vjeru, cilj u životu, i žele za svoju djecu da imaju neke vlade.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje svećenik Torunske nadbiskupije monsignor Vid Vlašić. Prethodno u razgovoru spomenuli ste da ste djelovali u župama čiji su vjernici različitih nacija. Oni su sa sobom donosili svoju kulturu i tradiciju kao svojevrsno obogaćenje.
1: To je točno da oni svi imaju svoju vjeru i svoju kulturu i zato je koji puta i to je bogatstvo, ali koji puta je to i problem, jer oni moraju se isto malo prilagoditi tom novom sistemu, novoj kulturi, običajima u crkvi, na primjer kako se moli, kako se vlada i onda, ali ja moram priznati da ja sam imao izvanredne prilike biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i ja moram zahvaliti dragom Bogu za sve te prilike.
0: Niste imali problema kako sve uskladiti?
1: Većina ljudi, ja mislim u mojim župama, svim župama su bili vrlo, vrlo odgovorni i uvijek su željeli slijediti vodstvo župnika i mojih radnika koji su to vodili i tako da nije bilo velikih problema. Ja moram priznati da sam ja bio jako sretan da sam imao dobre radnike, laike. To je jedna velika promjena kao u Hrvatskoj. Većinom župa je organizirana na principu rada župnika, a mi imamo puno tih radnika koji su laici i oni često vode puno tih aktivnosti, kao na primjer pjevanje i ostalo. Tako da ja nemam te odgovornosti, jedno što im moram dati nalog i onda oni to izvode. I to je u stvari puno lakše nego da ja stajem svaki minutu i za svaki korak da im moram reći šta se treba.
0: Dopuštate li da se osvrnemo na prilike Katoličke crkve u nadbiskupiji Toronto?
1: Katolička crkva u Torontu je vrlo živa i mi imamo 244 župe sa 2,5 miliona katolika u biskupiji, što je vrlo velika biskupija i vrlo aktivna i radi se prilično dobro. Mi imamo jako puno tih etničkih grupa, od Poljaka, Italijana, Portugalaca i drugih, ali i kao i Hrvata. Imamo tamo u toj biskupiji dvije katoličke župe, ali lokalne župe su vrlo žive i one organiziraju pastoralni rad na vrlo dobrom nivou. Pogotovo se sada radi puno na pastoralni rad za mlade. I ja imam, na primjer, rad za mlade. Imamo dvije grupe mladih, 7. i 8. razred i gimnazijalci. I oni se okupljaju, dođe ih oko 60 do 80 mladih sedmaka i osmoga razreda na petak naveče i oko 70 ili 80 gimnazijalaca na subotu naveče. I onda idu na misu, imaju svoje te razne aktivnosti i ja imam youth minister, kako to mi zovemo, koji radi sa mladima. On je vrlo, vrlo sposoban i ja sam sretan.
0: Vjerujem da ste u Hrvatskoj možda nekad mogli čuti da sa zapada ne dolazi ništa dobro, da su uvijek neki problemi sa zapada. Pa kako je živjeti na zapadu? Kako se nositi sa izazovima suvremenog svijeta, tehnološkim napretkom, raznoraznim društvenim gibanjima?
1: Mi svi imamo svoje probleme i ja ne mislim da imamo mi druge probleme nego što i vi. Tehnologija je stvarno veliki dar, ali je i veliki problem. Na Facebook može biti jako dobar, ali može imati isto dovesti jako loših informacija. A to je znači mi moramo imati malo vjere i malo izbora i malo savjesti i malo cilja i malo tih vrijednosti i kvaliteta da možemo izabrati šta je dobro i šta nije. Kad mi izaberemo pravi cilj i prave informacije, onda će nam pomoći ta tehnologija. A do duše, sigurno da naši mladi imaju velike probleme sa medija, sa internetom, adikcije, ne samo neke druge droge ili nešto, nego čak i medija su koji puta vrlo, vrlo problematični u životu mladih.
0: Čula sam podatak da imate preko 1000 župljana na nedjeljnim misnim slavljima. Koliki je to odaziv u odnosu na cjelokupno pučanstvo koje imate na području župe?
1: Mi smo u stvari u istom nivou kao generalno, da oko 15% vjernika koji se deklariraju da su katolici, 15% će i doći u crkvu otprilike. Možda koji puta u nekim prilikama više, u nekim manje, ali to je otprilike crta 15% da i dolazi. A jer mi imamo veliki teritorij župe u gradu koji je vrlo, vrlo intenzivan u tehnologiji, mi onda imamo taj medija isto prezent, ali sigurno da mi nemamo puno veću neki attendance, taj pristup vjeri nego druge župe. Ali jer veliki teritorij, moja župa ima oko 1500 svake nedjelje na pet misa, 300-400 na svakoj misi.
0: Kakva je situacija sa duhovnim zvanjima u vašoj nadbiskupiji? Evo, veliki broj vjernika, veliko područje, vi djelujete kao svećenik sami, imate li možda župnog vikara, pomoć?
1: Imamo nekoliko zvanja, imamo nekoliko sjemištaraca iz tih župa, ali to nije nimalo ni blizu dosta što mi trebamo. Zato nova zvanja su većinom izvana, puno iz Indije, iz Nigerije, i koji nekoliko njih ima iz Južne Amerike, ali lokalna zvanja su rijetka jer naše prilike su vrlo, vrlo materijalne i svi žele samo postati malo obogaćeni, malo da budu u boljem stilu života, a to nije onda uvijek najbolja situacija za zvanje. I jer vjera se mora centrirati na nekoj molitvi, na jednom izboru i odluci da ja želim raditi nešto za Boga, da ja želim imati takvo jedno zvanje gdje ja mogu stvarno se posvetiti nekom cilju koji je puno drugačiji nego što svijet daje nama.
0: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani. Naš gost je svećenik nadbiskupije Toronto, monsignor Vid Vlašić. Kroz vaše svjedočanstvo može se primijetiti da ste se bezbroj puta u životu imali priliku osvjedočiti da Gospodin sve izvodi na dobro kada mu se prepustimo.
1: Ja se nadam da će se to dogoditi, da Gospodin će sve izvesti na dobro. I najveći princip u stvari u vjeri je taj kad ja mogu reći na, u jednom momentu, u jednom času, ja vjerujem. Čim ja postanem vjernik, ja moram promijeniti svoje mišljenje, svoj život, svoj cilj. A onda toj vjeri, to su problemi kada mi pogotovo iskusimo neke negativnosti u životu. I onda ljudi moraju, najveći problem u životu za mene, koliko sam ja iskusio, je za, ne za mene osobno, nego za ljude oko mene, mladi, a i stari, da oni ne mogu prihvatiti ili oproštenje ili dati oproštenje. Zato ispovjed je veliki dar naše vjere. Da čovjek dođe, da se može osloboditi svojih tereta, svojih pogrešaka, svojih mana i da se može osvijestiti, pa ja mogu biti bolji čovjek, bolja osoba, bolji vjernik, bolji član obitelji. A taj dar naše vjere u sakramentu ispovjedi je stvarno veliki dar. I onda u tom momentu ja se mogu preporučiti Bogu. I ja se u tebe, Gospodine, uzdam. Jer ako bez toga, često ljudi nose svoje terete i onda se zatvore u sami sebe. Ako im daš tu mogućnost da oni malo se oslobode, da su stvarno prihvaćeni od Boga, onda će iskusiti Božju milost.
0: Jesu li općenito ljudi svjesni tog dara koji je u svetoj ispovjedi? Dolaze li na svetu ispovjed?
1: Kod mene sada u župi sa mojim kapelanom, mi imamo otprilike 100 osoba dođe svaki tjedan na ispovjed. 50 na subotu ujutro i oko 50 na subotu popodne, po sat vremena. I mi uvijek njima damo priliku da mogu uvijek doći, jel da moraju napraviti appointment ili kako vi kažete u ugovor. Ali tih oko 50 što dođe, 40 njih stvarno dođe sa prilikama gdje se dragi Bog slavi i gdje oni stvarno iskuse milost i oproštenje. To je prilika stvarno za jedno obraćenje i za vjeru. I kad ti ljudi iskuse takvu vjeru, onda oni kažu, ja ću doći nazad. A jedna od mojih prilika kad ja učim te katekumene ili neke druge, osnovna stvar, većina ljudi se boji vjere jer misle da je tu nešto veliko, moraju znati sve, neku teologiju i ostale sve principe. I ja im kažem, čujte, nemojte, ne morate se brinuti šta vi morate znati. Vi morate samo znati vjerovanje. Ja vjerujem u Boga, ja vjerujem u Krista, ja vjerujem u Duha, ja vjerujem u oproštenje, ja vjerujem u život vječni. I kad im to malo objasniš i toga se drže, onda oni, ja mogu prihvatiti.
0: Spomenuli ste da ste u bogosloviji nakon svećeničkog ređenja kao mladi svećenik imali problema sa engleskim jezikom i propovjedanjem na engleskom jeziku. Više od 30 godina isključivo propovjedate na engleskom jeziku, a možete li nam otkriti kako ste očuvali svoj maternji hrvatski jezik da ga tako dobro govorite i danas?
1: A ja moram zahvaliti to svojoj mami i tati koji su me učili hrvatski najprije, i svojim profesorima i tim učiteljima ovdje u Zagrebu, ali i svoje obitelji. Kad mi se sretnemo, mi razgovaramo malo hrvatski, a njihova djeca već malo više engleski, ali i kad ja dođem u Hrvatsku, onda to mi je kao da dolazim doma, kao da dolazim u svoj dom. I naravno, moraš, to se osvijestiš malo se potakneš i moraš malo čitati na, i koji puta slušam neke radio programe, tako da se držim malo tog hrvatskog načina, ali moje iskustvo u župama naravno je sve na engleskom i ja mogu reći da dobro komuniciram bolje na engleskom nego na hrvatskom.
0: Hrvatski vam je super. Koliko uspijete često doći u Hrvatsku?
1: A svake godine dođem na kratko vrijeme. Ili dok su moji bili živi u Australiji, onda sam s njima bio češće, ali to je stvarno prilika da se malo osvijestim ko sam. Sada u penziju, možda čak i u Hrvatsku.
0: Imate dugogodišnje iskustvo pastoralnog rada u župama na području nadbiskupije Toronto. Odrastali ste evo u jednom hrvatskom okružju, bili ste i među iseljenim Hrvatima u Torontu. Možete li nam povući kakvu paralelu o toj življenoj vjeri, što bi možda mi mogli prenijeti drugim narodima i vjernicima, što bi bilo dobro da mi od njih usvojimo?
1: Ja ne mislim da mi možemo puno vama dati, jer vi imate ovdje jednu kulturni element i vjere i povijesti i kulture i načina gdje se vi stalno u stvarni ukorjenjeni u taj hrvatski element i vjere i kulture, i zato to nama u stvari u Kanadi manjka, i to su zajednice i svih kultura i svih jezika, i oni nemaju takav jedan centralni osjećaj da pripadaju nečemu. Zato je skoro za nas malo teže njima dati vjeru i jedan osjećaj tog korijena i sidra vjere da se drže, da ih Oluja ne baci. Tako da ja ne bi baš dijelio nikakve posebne savjete za to.
0: Monsignore Vlašiću, kako vi provodite slobodno vrijeme? Imate li određene interese, hobije?
1: Imam ja puno interesa, imam prijatelje, imam obitelj koju posjećujem, ja volim čitati i ja volim jako u zadnje vrijeme tehnologiju, jer sam u gradu gdje je tehnologija, i onda naravno AI ili umjetna inteligencija, kako vi to još zovete, je stvarno prisutna nama svima, i naravno ja se brinem, premda sam malo stariji, šta će biti kad ta umjetna inteligencija počne preuzimati, a pogotovo kad neke mašine će početi praviti odluke za nas.
0: Ja se nadam da ćemo uvijek biti svjesni da se radi o nečem umjetnom.
1: To se i ja nadam, ali mi stvarno moramo živjeti u vremenu, ali i moramo se centrirati u vjeri, jer bez te vjere sve to je nešto prazno, i moramo imati stvarno pouzdanje da nas dragi Bog vodi na pravi put i da pravimo dobre odluke, ne samo koje su korisne, nego koje su pravilne i pravedne.
0: Biste li još uz ovo željeli što god dodati kao zaključnu poruku slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Ja samo želim reći možda nekim mladima, bez obzira ako žele postati svećenici, nikad se nemoj predati, moraš imati hrabrost, nikad nemoj izgubiti ko si, nikad nemoj reći sebi ja ne mogu. Uvijek možeš, uvijek trebaš i uvijek se moraš pouzdati u Gospodina.
0: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala lijepo.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s monsignorom Vidom Vlašićem, kojeg je snimio Martin Justin. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi u desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji se za nas krvlju znojio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas bičevan bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas.

Rasprodani koncerti, nagrade na mnogim festivalima, nekoliko porina i još više nominacija potvrda su kvalitete Klape Kambi. Klapa je svoj glazbeni put započela 1986. godine u Kaštel Kambelovcu pod vodstvom maestra Rajmira Kraljevića. Naziv Klape potječe od prezimena plemičke obitelji Kambi. Klapa je postala vrlo značajno ime hrvatske glazbene scene i za njih je 10 albuma te status prve Klape, koja je vrlo uspješno započela sa klapskim obradama poznatih hrvatskih pjesama, počevši od Džibonijevih pa nadalje. Svoj 20. rođendan Klapa Kambi proslavila je 11. studenog 2006. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Gosti na koncertu su bili Vana, Teddy Spalato i Hari Rončević.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Proslavljen blagdan Svetoga Vida, posebno je svečano bilo u Rijeci. Caritas Varaždinske biskupije organizirao susret s roditeljima i članovima višečlanih obitelji. Objavljena papina poruka za svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Središnje slavlje svetkovine Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, Riječke nadbiskupije, kojim je završena proslava 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije, sinoć je u Svečevoj katedrali predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u zajedništvu s domaćim nadbiskupom Matom Muzinićem i više hrvatskih biskupa. U homilije nadbiskup Kutleša poručio:
4: Sveti Vid nije legenda, niti samo motiv drevnoga gradskoga grba. On je živi posjetnik da se kršćanstvo ne živi u teoriji, nego u izborima, kojima plaćamo visoku cijenu. On je mladić koji je mogao šutjeti, povući se, te makar izvanjski pristati na klanjanje idolima svoga vremena. Umjesto toga, radije je podnio progonstvo, ruganje i smrt, negoli izdati Krista. Takvi ljudi u svim vremenima, od rimskih progona preko totalitarnih režima 20. stoljeća pa sve do današnjega suptilnog omalovažavanja vjere u kulturi i javnome prostoru, postaju svjedoci za crkvu i za narod. Zato ga danas častimo ne samo kao sveca iz prošlosti, nego kao proroka za Rijeku i suvremenu Hrvatsku.
3: Spominjući obljetnicu Riječke crkve, okupljene je potaknuo da se pitaju kakvu će crkvu ostaviti onima koji dolaze poslije njih.
4: Crkvu koja se umorila od težine vlastite povijesti ili crkvu koja iz susreta s Kristom crpi novu mladost. Crkvu koja odražava samo nužno ili crkvu koja kao kvasac tiho i ustrajno preobražava tijesto društva. Budemo li vjerni baštinici vjere koji nam je predao Sveti Vid i svi Božji ugodnici ovoga grada i nadbiskupije, nećemo se zadovoljiti čuvanjem formi, nego ćemo tražiti obnovu duha. Nećemo živjeti od uspomena, nego od milosti. Nećemo ostati kod običaja, nego ćemo težiti svetosti.
3: Biti Kristov svjedok u Rijeci danas znači unositi evanđelje u konkretni život ovoga grada, u obitelji, škole, tvornice, na gradilišta, u bolnice i domove za starije, na radna mjesta i u studentske domove. To znači biti ljudi koji ne pristaju na ravnodušnost, koji znaju čuti neizgovorenu bol, koji ne okreću glavu od siromašnih i od onih koji su morali otići trbuhom za kruhom, dodao je nadbiskup Kutleša.
4: Najveća opasnost za crkvu danas nije protivljenje izvana, nego zaborav Boga iznutra. Društvo ne propada onda kada izgubi bogatstvo, nego onda kada izgubi razlog zbog kojega vrijedi živjeti. Zato su ovome gradu potrebni svjedoci nade. Ovaj grad, oblikovan valovima mora, žuljevima težaka, tugama odlaska i radostima povratka, treba svjedoke nade koji će nenametljivo kao svjetlo na svječnjaku pokazivati put istine za kojim čeznu ljudska srca. Treba one koji će, jer su sol zemlje, sačuvati ono što je zdravo, pošteno i plemenito u životu ovoga grada i ove nadbiskupije.
3: Neka Rijeka po vama bude grad u kojemu se vjera ne nameće, ali se ne skriva. Grad u kojemu crkva ne ostaje iza zatvorenih vrata, nego diše sa svojim narodom. Grad u kojemu će dijete osjetiti ljepotu molitve u obiteljskom zajedništvu. Mladi čovjek spoznati da je vrijedno darovati život za ideale, a stariji osjetiti da nisu zaboravljeni. Neka ovo bude grad u kojemu će svi koji ga posjete pronaći toplinu srca i svjetlo nade. Grad koji će pod budnim okom Svetoga Vida znati spojiti čvrstoću i blagost, vjernost i otvorenost, istinu i milosrđe. pravosuđe, poručuje nadbiskup Kutleša i zaključio.
4: Molimo Gospodina da u ovoj mjesnoj crkvi preobrazi srca vjernika i rasplamsa ih svjedočanstvo Kristove otkupiteljske ljubavi, da riječka nadbiskupija, ulazeći u drugo stoljeće svoga hoda, ne bude samo čuvarica uspomena, nego crkva svjedoka žive vjere. Ako je prvo stoljeće ove nadbiskupije bilo stoljeće vjernosti, neka drugo bude stoljeće svetosti. Neka se i nad vama ispune riječi apostola Pavla. Ovo je volja Božja, vaše posvećenje.
3: Svečano euharistijsko slavlje na svetkovinu zaštitnika župe Svetoga Vida jučer je u Trstenom predvodio velečasni Odilon Singbos, katedra za teologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Slaviti nebeskog zaštitnika znači poput njega predati se Bogu. Sveti Vid je primjer toga. Od njega se može učiti postojanosti i predanosti. Zato treba ulaziti u logiku preobrazbe, a ne držati se grčevito svoga života i biti okrenut prema sebi, poručio je velečasni Odilon i nastavio. Isplati se samo život koji je potrošen za druge. Ako su ljudi poput Svetoga Vida, a u konačnici poput Isusa, bili spremni darovati sav svoj život za nas, onda se trebamo upitati, za koga ili za što ja živim svoj život? Zapitao je okupljeni predvoditelj slavlja i dodao da, ako ne znamo odgovor na ta pitanja, vjerojatno i ne znamo zašto živimo. Caritas Varaždinske biskupije okupio je jučer u Varaždinu, drugi put ove godine, na tradicionalni susret roditelje s petero i više djece, objavio biskupijski ured za pastoralnu medijima. Susret u dvorani biskupijskog pastoralnog centra započeo je pozdravom ravnatelja biskupijskog Caritasa Elvisa Gotala i molitvom za obitelj koju je predmolio varaždinski biskup Bože Radoš. Ako je svako dijete došlo od Gospodina kao dar, onda vjerujemo da zajedno s djetetom možemo, trebamo i mislim da je najljepše razgovarati s onim koji je izvorni otac i djeteta i nas. Bog je naš otac i u tom smislu se uvijek oslanjamo na njega, poručuje okupljenima biskup Radoš, te obitelji potaknu da i u vrijeme školskih praznika zajedno dolaze na svetu misu. Velečasni Lovro biskup, bibličar i župnik u Remetincu, govorio je o temi stvaranja svijeta koja govori o našem identitetu i smislu. Kad se otvara novome životu, čovjek postaje slika Boga koji je svijet stvorio iz čiste ljubavi. Ohrabrio je okupljene na obiteljsku molitvu te na povjerenje umjesto svih strahova i zabrinutosti koje obitelji mogu snaći, jer smo svi stvarani u ljubavi, ponajprije Božjoj. Bogu ne možemo dati nešto materijalno ili neke svoje vještine, no ono što možemo i što Bog uistinu čezne da mu damo jest naša ljubav, naše povjerenje, odanost i poslušnost. Istaknuo je velečasni biskup dodavši da je Bogu uzvratiti ljubav jedini način na koji možemo na ovome svijetu živjeti uistinu sretno i ispunjeno. Predsjednik Caritasa velečasni Leonardo Šardi najavio je rujanski nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će biti održan u Osijeku i Aljmašu i potaknuo prisutne da se u svojim župama prijave i dođu na susret. Na kraju je 80-ak obitelji s petero i više djece preuzelo svoje obiteljske pakete.
1: Crkva u svijetu.
3: Riječi proroka Izaije, tebe ja zaboraviti neću, naslov je i tema jučer objavljene papine poruke za 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji će crkva slaviti 26. srpnja.
5: Prorokove riječi, ističe papa, postaju izraz nježnoga i srdačnoga susreta, osobito u vremenu u kojemu digitalna kultura umnaža povezanost, ali ne može zamijeniti istinsku ljudsku blizinu. Sveti Otac zato potaknuo mlade da obnove lijepu naviku posjećivanja starijih osoba, osobito onih koji žive sami, te da im prenesu papinu blizinu i naklonost. Poodmakla dob upravo zbog pitanja koja se u tom razdoblju života snažnije otvaraju, može postati posebno vrijeme za početak ili produbljivanje duhovnog života. Zato je papa pozvao starije osobe da se ne srame vlastite krhkosti, nego da prihvati činjenicu kako svi ljudi uvijek trebaju jedni druge pažnju i brigu. Želim vam reći, ne bojte se krhkosti. Upravo ta slabost u sebi krije novi potencijal koji osvjetljuje i druge etape života, zaključuje papa, prenio Vatican News.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

su tu ko jedan, sve za svoga brata. Sivog boka sosa, opa Sanko osa, Juranović po desnom, zabija sa pjesmom, Lovren kao stijena, za obranu je rođen i mladi Lav Guardiola.

crkva danas slavi svetog Grgura Barbariga, biskupa koji je bio veliki nasljedovatelj svetoga Karla Boromejskoga te promicatelj tridentske obnove u crkvi. Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo rođen je 16. rujna 1625. godine u Veneciji. Obitelj mu je potjecala iz Istre, a tamo je bio običaj da se za vjerski odgoj brine otac. Tome je u 6. godini s troje braće ostao bez majke. Otac je bio uzoran vjernik koji je redovito molio časoslov, ali je sina poučavao i matematici i filozofiji. Budući da je bio poučen u latinskom i grčkom jeziku te drugim vještinama kao što su govorništvo, mačevanje, zemljopis, kartografija i drugo, počeo je raditi i u diplomatskoj službi. Iako je mogao postići zavidnu karijeru, osjetio je Božji poziv i u 30. godini primio svećenički red. Najprije je radio u Rimu kao mladi svećenik, a ocu je tada napisao da neće ništa tražiti jer je svjestan svojih malih sposobnosti, ali i da neće odbiti ništa što se bude od njega tražilo. Barbarigo je imenovan biskupom najprije u Bergamu, a potom u Padovi u kojoj je ostao pune 33 godine. Kardinalom je imenovan 1660. godine. Barbarigo je još za biskupovanje u Bergamu došao na glas svetosti. Poput svetoga Karla Boromejskoga, htio je obnoviti crkvu prema dekretima Tridentskog sabora. Jednom je zgodom imao 200 kandidata za svećeničko ređenje u svojoj biskupiji, ali budući da je htio reda u Božoj kući, osobno je ispitao sve kandidate i samo osmoricu prepustio na ređenje. Kad je provodio biskupijsku sinodu, zamjerio se nekim kanonicima kojima se stega nije previše sviđala. Slično je prošao i nekim samostanima u kojima je pokušao obnoviti prvotni redovnički žar. Osnivao je mnoge kršćanske škole. Umro je 18. lipnja 1697. godine, a svetim ga je proglasio papa Ivan 23.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.